95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Slovenački pop pjevač David Amaro pobjednik je Bisera Jadrana sa numerom Sine javi se. Treće izdanje Tivetskog muzičkog festivala održano je sinoć na ljetnjoj pozornici u Tivtu. Nakon prošlogodišnje podjele festivala na dvije večeri, veče crnogorskih solista i veče regionalnih umjetnika, organizatori su odlučili da se vrate na koncept jednovečernjeg događaja. Drugu nagradu osvojila je Mila Nikić sa numerom Bitan, a treću nagradu Mahir Mulalić sa pjesmom Ovu ljubav nikom ne dam. Od 164 kompozicije koliko ih je stiglo na konkurs, za završno veče odabrano je 25 izvođača i pjesama. Podsjećamo da je na prvom izdanju Tivatskog Bisera Jadrana pobjedu 2024. zabilježio kasniji evrovizijski predstavnik Srbije iz 2025. godine, Princ, koji se te godine takmičio s numerom Čardak. Na drugom izdanju 2025. godine na večeri crnogorskih umjetnika pobjedila je Andrijana Božović sa numerom Dobroje, dok su na regionalnoj večeri prvi bili Ana Petan i Dado Topić sa pjesmom Nebo.

7 je sati i 57 minuta u jutarnjem programu. Ostalo nam je još toliko vremena da vašoj pažnji preporučimo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koja je na programu našeg radija odmah nakon vijesti u 8 sati. Urednik je kolega Gojko Jovanović. Svjetsko prvenstvo u fudbalu večeras od 20 sati možete pratiti i na radiju 98. Uvaženi slušaoci, došao je kraj našeg današnjeg druženja. Jutarnji program ovog 19. jula tonski je realizovao Goran Gojnić, muzički uredila Biljana Begović. Urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti je Bojan Đinović, a na vašoj pažnji i povjerenju u ime dežurne ekipe zahvaljuje Jelena Bobičić-Čović. Ostanite na talasima Radija Crne Gore, želimo vam svako dobro.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeleše kazao je za pobjedu nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti, da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Poručio je da ne može procijeniti koja će odluka vlade biti, ali da se nada da će ona biti u javnom interesu. Rešenje za prevazilaženje višemjesečne blokade u izboru predsjednika i članova Centralne izborne komisije moglo bi da bude poznato tokom naredne sedmice, nakon čega bi trebalo da bude pretočeno u izmjene zakona izboru odbornika i poslanika, saznaju vijesti. Prethodnih dana su u Ministarstvu pravde održani sastanci na temu reforme izbornog zakonodavstva, a jedna od izmjena o kojima se razgovara odnosi se upravo na promjenu kriterijuma za izbor članova CIK-a u smislu da se proširi krug ljudi koji se mogu kandidovati. Vojska Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da su dva američka vojnika poginula, jedan se vodi kao nestao, nakon iranskog napada na vojnu bazu u Jordanu, prenosi agencija Associated Press. U saopštenju američke vojske navodi se da su dvojica vojnika poginula u petak, dok su američke i savezničke snage na Bliskom istoku odbijale napade Iranaca dronovima i balističkim projektilima. Dodaje se da su još četiri pripadnika američke vojske evakuisana u bolnici u Jordanu, odakle su kasnije otpušteni nakon ukazane medicinske pomoći. Stanovnici kuća Rakića još ne znaju kome će pripasti u procesu razgraničenja Podgorici ili Tuzima. Zato je dio njih potpisao peticiju kojom od vlade traže da taj, kako kažu, sporni dio pripadne opštini Tuzi. U IK iz kuće Rakića svi do jednog složni traže da budu dio opštine Tuzi. Taj zahtjev sa 40 potpisa poslali su i premijeru Milojku Spajiću. Od vlade zahtijevaju da se uvaže istorijske, društvene i administrativne veze tog područja sa opštinom Tuzi. Fudbaleri Engleske savladali su Francusku i osvojili treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Za titulu večeras od 21 sat igraće Španija i Argentina. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. U današnjoj emisiji donosimo priče sa Katuna, Prošćanske planine i Bjelasice. Sve manje grla i krupne i sitne stoke na pašnjacima planina Ljepotica. Poljoprivrednik iz Pipera proizvodi kozji sir i meso. Kupci prepoznaju kvalitet domaće hrane, kaže domaćin. Priča o seoskoj infrastrukturi stalno je tema naše emisije. Ipak, kako narod kaže, ima teže od težeg. Prije 8 mjeseci obrušio se makadamski put do sela Gradina, udaljenog 30 km od Pljevalja. Put nije popravljan. Mještani traže od države da im barem naspu put, asfalt ni ne pominju. Savremena poljoprivreda podrazumijeva nova tehnička dostignuća koja olakšavaju posao čovjeku. Predstavljamo digitalnu čobanicu.

0: Poljoprivrednici iz Tuzi i Zete moći će besplatno da skladište tržne viškove lubenice u magacinu akcionarskog društva Plodovi Crne Gore od naredne sedmice. To je rezultat podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede proizvođačima koji ovih dana ne mogu plasirati lubenicu. Kapacitet skladišta je 1500 tona. Resornom ministarstvu dostavljen je spisak 15 poljoprivrednika koji muku muče sa 1300 tona neprodate lubenice. Iz nadležnog ministarstva poručuju da će i u narednom periodu nastaviti da prate stanje na tržištu i štite interese domaćih poljoprivrednih proizvođača. U današnjoj emisiji i vijest iz regiona, virus afričke kuge svinja donosi veliku štetu poljoprivredi Srbije. Kako prenose mediji, do sada je eutanazirano 28.000 svinja. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je virus afričke kuge svinja aktivan u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 mjesta. Afrička kuga svinja ne prenosi se na čovjeka, ali su nesavjesni ljudi najveći prenosioci, istakao je Glamočić. I u susjednoj Hrvatskoj širi se virus afričke kuge svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić saopštio je, javljaju mediji, da se pooštravaju mjere protiv te zarazne bolesti nakon što je utvrđeno izbijanje bolesti u 82 objekta u kojima se drže svinje. Povodom širenja afričke kuge svinja u zemljama regiona, u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove pojačavaju mjere nadzora kako se ta bolest ne bi prenijela i u Crnu Goru, kaže pomoćnik direktora uprave, doktor veterinarske medicine Milan Rogošić.
1: U skladu sa pojavom, odnosno povećanom pojavom afričke kuge svinja u Srbiji i drugim zemljama regiona, izjavljujem da u Crnoj Gori se sprovode sve pojačane aktivnosti koje uključuju i pojačan pasivni nadzor na farmama i gazdinstvima koja drže svinje u Crnoj Gori, što podrazumijeva dakle uzorkovanje radi otklanjanja sumnje u slučaju bilo kakve promjene kliničkog stanja, odnosno bilo kakve promjene zdravstvenog stanja kod životinja. Također pojačane su aktivnosti na granicama. Sva ona područja u kojima se pojavila afrička kuga u regionu se istog momenta dakle zabranjuju za uvoz u Crnu Goru proizvoda od mesa i mesa, naravno, porijeklom od svinja, kao i da se, dakle, vrši se kontrola na taj način unošenja proizvoda koji mogu biti potencijalno zaraženi. Dakle, uvoz se vrši isključivo uz dodatne garancije, isključivo iz regija koje su slobodne i koje nemaju afričku kugu svinja trenutno, a također pored aktivnosti nadzora i kontrola na granicama, još jedna aktivnost koju uprava sprovodi svake godine, pa tako i ove uskoro počinje sa njom, jeste kampanja podizanja svijesti, koja podrazumijeva dakle jednu medijsku kampanju, prije svega u vidu reklame na televiziji, u vidu radio reklame, u vidu billboarda širom Crne Gore, flyera i postera, kao i Google pop-up reklama sa 4 miliona riča, odnosno impresija, sa ričom od 4 miliona impresija na Googlu. A predviđamo i tematski vikend, treba da se sprovede u septembru mjesecu kako bi se poklopio sa lovnom sezonom i sezonom svinjokolja, a on će podrazumijevati dakle dva dana teorijskog rada i podizanja svijesti kod veterinara i veterinarskih radnika i dva dana rada sa lovcima, radnicima nacionalnih parkova, radnicima uprave za šume i svim onima koji su u prirodi, koji su nam označaja za borbu sa afričkom kugom svinja kod divljih svinja. Za sada situacija u Crnoj Gori ostaje stabilna. Podsjećamo da smo u 2025. i 2024. godini imali pojedinačne izolovani slučaj kod divljih svinja. Oba slučaja su bila u januaru mjesecu tih godina kod divljih svinja koje su pronađene uginule u blizini sa granicom Bosne. 2024. godine to je bilo u opštini Nikšić, 2025. godine to je bila teritorija opštine Pljevlja. Od tada u Crnoj Gori ne postoje novi slučajevi. Situacija je za sada stabilna, preduzimaju se sve preventivne mjere, a u slučaju otkrivanja bolesti, radi se na tome da to bude rano otkrivanje, upravo kroz te pojačane pasivne nadzore, kako bi i sama prevencija, odnosno suzbijanje bolesti, bilo što uspješnije i što bezbolnije.

0: U Sirovici u Piperima, gdje zemlja traži dosta truda, domaćin Mirko Milković uspješno kombinuje više grana poljoprivrede, a svoju primarnu proizvodnju bazira na kozarstvu. Kaže da ne zavisi od jedne loše sezone, jer je mješovita proizvodnja garancija da će zarade uvijek biti. Ipak, voditi toliki posao zahtjeva mnogo snage. Zato ovih dana na imanje stiže novi traktor koji je obezbijedio preko konkursa glavnog grada. Ta mehanizacija će mu olakšati poslove, ali i omogućiti ono najvažnije, da dodatno poveća proizvodnju. Posjetila ga je koleginica Kristina Racković.
1: Na porodičnom gazdinstvu u Drezgi Piperskoj domaćin Mirko Milković bavi se mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom, prvenstveno kozarstvom, zatim govedarstvom, pčelarstvom, živinarstvom, kao i povrtarstvom. Evo nas na njegovom imanju. Mirko, za početak nam recite kako uspijevate da organizujete radni dan oko ovako raznovrsne, odnosno kombinovane proizvodnje, i zašto ste izabrali baš ovaj model za svoje poljoprivredno gazdinstvo?
2: Odlučio sam se zato što taj posao volim da radim. Radim ja i brat zajedno, tu smo i vidimo da se može raditi i zaraditi sa ovim poslom što mi radimo.
1: Bolje mješovita, kombinovana proizvodnja.
2: Uvijek ima proizvod, neko traži kravlje, neko kozi, neko povrće, neko voće, neko uvijek po nešto se nađe. Znači svaki dan u serije imam za robu da mogu da plasiram.
1: Pa kako izgleda jedan radni dan, pogotovo ovih vrelih dana, velike su vrućine?
2: U naše vrijeme počema otprilike oko 5 sati ujutro, dok je zaladica, završimo mužu stoke, posljednje stoka ide na livade, dokle ne prigrije, kad počne da grije tamo oko 10-10,5 stoka ide u kuću ulat, posljednje podne se stoka isto muze, siri se, posljednje stoka ide na ispašu do navečer do 8-8,5 sati, i tako naše vrijeme radno završava prilike oko 9-9,5 sati, mi uveče završavamo s našim obavezama.
1: Rekao smo da imate mješovitu farmu, mješovitu proizvodnju, pa priču da krenemo od uzgoja koza, jer im je to primarna grana poljoprivredne proizvodnje. Koliko trenutno imate koza?
2: Pa imamo negdje oko 40 koza i možemo plasirati proizvode, smo zadovoljni sa tržištom proizvoda, mlijeko, varenika, surutka, meso, sve što proizvedemo, sve možemo na kućni prag da se plasiramo.
1: A koliko je bilo teško na samom početku i od koga ste imali najveću podršku za ovaj posao, konkretno za kozarstvo?
2: Pa bilo nam je u početku teško i držali smo i prije kozarstvo, međutim vidjeli smo da je to isplativo. Dok su bili pokojni roditelji, oni su to držali, poslije oni kad su preminuli, mi smo to nastavili dalje da radimo, pošto smo imali već određeni broj mušterija i to smo tako i dalje tradicionalno nastavili da radimo taj posao. Svoj sam gazda, svoj sam na svome, što kažu, zahvaljujući komšijama što mi ustupaju svoj dio imanja da koristim bez ikakve nadoknade, samo eto kao komšijski pozdrav jedno drugom da se javimo i tako o tome. Oni su mi dozvolili da ja koristim njihove livade i pašnjake i šumu, sve da moje koze mogu da idu slobodno, na slobodnu ispašu, i zato mi se to isplatljivo. Ne moram neke velike kilometre da prelazim s njima, to je svega možda 5-6 kilometara što pređu u jednome pravcu. One sebe nađu tu ispaše dosta za sebe i ja sam potpuno s time zadovoljan.
1: Piperi su poznati po kršu, ali i po specifičnom, aromatičnom, vjekovitom bilju. Znamo za koze da biraju ono najbolje iz prirode.
2: Pa jeste, koza hoće samo ono čisto, čisto, jer znaš što bi rekli stari, a to je istina živa. Ono što koza jede mora i čovjek jesti. Ako koza pije vodu, čovjek može piti vodu, jer ona je toliko, je takva vrsta životinje koja je među najčistijim životinjama što postoji, što sam čuo i što sam vidio svojim čistim okom.
1: a sve to normalno utiče na kvalitet mlijeka i sira.
2: Pa jeste, zato ima najzdraviji sir, najzdravije mlijeko, najzdraviju iru, zato što je samo najljepše bilje što se tiče cvjetova, mlade mlazove listove od šume, i zato je njihovo mlijeko najzdravije i najzdravije meso.
1: Kako rješavate problem vodosnabdijevanja na imanju, što je često izazov u bezvodnim dijelovima Piperskog kraja? Ima li vode dovoljno za domaćinstvo, a posebno za živakinje?
2: Pa zahvaljujući vodovodu imamo dosta vode, gradske vode imamo, a ja imam u zalici, sam napravio kišnice, bazen, bistijeno kako se ko zove, napravio sam od 100 kubika kišnice vode, tako da ja nemam nikakvih problema za vodu.
1: Koje rase koza, ne pitak vas, uzgajate?
2: Pa ja sam isključivo organizovao za sansku kozu, bijelu kozu, pošto ima dobar prinos i jaradi, jer meni koze od 2 do 5 koze jarića, a čak neke mi se koze i po 2 puta godišnjo, i imam dobar priliv mlijeka, prilike tu mi je neđe od 3-4 litre do 5 litara imam koza što mi daju mlijeko.
1: Odlučili ste se za preradu mlijeka u sir kao i za prodaju mesa. Pa šta bolje prolazi? Šta mušterije više traže?
2: Pa mušterije, da kažem, istovremeno traže i sir, i meso, i mlijeko, i surutku. Tako kad god ko dođe, uvijek ima, dok ima jariće, jariće odmah prođu na kućnom pragu. Ja jarat ne gonim nikad na stočnu niđe, nego sve prođu mi na kućni prag u čistom mesu prodanicu.
1: Znači pravite sir po tradicionalnoj recepturi Piperskog kraja?
2: Pa da, kako su naši stari preci radili, tako i mi sad, tako nastali smo dalje da radimo sirove.
1: A koliko je litara mlijeka potrebno za kilogram mladog, a koliko za kilogram starog, provrelog, kozijeg sira?
2: Pa neđe 7-8 litara mlijeka.

0: trava već je zrelija i sira onda može biti jača i masnoća i može sira da se tako, a u proljeće nema kalorija, nema manjije, slabije i onda zato treba veća količina da bude.
1: A šta radite sa surutkom? Znamo da je kozija surutka izuzetno tražena kao lijek. Da li je prodajete svježu?
0: Surutku prodajem jednodnevno. Ja ne lagerujem ništa, nego po potrebi mušterija. Mušterije dolaze najave i mušterije mi tako prodajem i svježo mlijeko, svježu surutku, kako ko najavi, tako mi ostavim i tako plasiram robu.
1: Vidimo ovdje da imate posebne prostorije sa kontrolisanom temperaturom i vlagom, jer je ovdje krš, kako smo rekli, i visoke temperature, a te temperature u piperima mogu biti problem za zrenje, je li tako?
0: Pa jeste, ja imam rasadne uređaje gdje sir sušim, a imam rasadni drugi uređaj gdje sir mi zori mladi sir, tako na taj način ja sirove očuvam.
1: A da li miješate kravlje i kozije mlijeko? Rekli ste mi u pripremi za razgovor da imate nekoliko krava.
0: Ko uzima kravlje, uzima kravlje čisti, ako uzima kozije, uzima kozije sir. Ja ne bi rada bio neko da ne bi mi posumljio.

0: se dotislo da ove godine silno nije dobro rodilo u Piperima, kao ni u drugim krajevima Crne Gore, a cijene sijena i koncentrata stalno rastu. Kako sa ovakvim troškovima hrane za životinje održavate profitabilnost proizvodnje sira?
1: Ali što ćemo, sad se sijeno još ne daje, za zimu smo spremili jednu količinu, ali morat ću nešto da nadokupim sijena, ali ova je godina ovaka, dogodine ćemo, nadamo se, bit će bolja.
0: A koji su danas najveći problemi sa kojima se suočavate?
1: Suša je najveći problem. Suša, pošto su prošle godine bili požari, pa dosta je šume uništeno. Zato je malo veći tu za ovu godinu problem.
0: Ono što

0: svaki dan kaplje, svaki dan trošiš, nemaš neke bogatstva, kapital da stičeš, ali ipak mi smo opet zadovoljni sa našim radom, sa našim cijenama. Mi ćemo nastaviti da uveličamo brojno stanje stoke i krava i koza.
1: A domaćine Milkoviću, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce radija Crne Gore.
0: Hvala i vama što ste me posjetili.

0: Mještane pljevaljskog sela Gradina duže vrijeme muče infrastrukturni problemi. Prije 8 mjeseci znatno je oštećen put do sela, česti su prekidi u napajanju električnom energijom, a nema ni telefonskog signala. Obraćali su se opštini tražeći pomoć, prije svega za sanaciju puta, ali za sada ostaju bez odgovora i reakcije nadležnih. Saša Bezarević.
1: Nimalo se mještani Gradine, sela udaljenog 30 km od grada, ne razlikuju od drugih vrijednih domaćina u pljevaljskoj opštini. Bave se zemljoradnjom, stočarstvom, povrtlarstvom, voćarstvom, proizvode meso, sir, kajmak i za sopstvene potrebe i prodaju. Međutim, imaju druge, prije svega infrastrukturne probleme. Put do sela je u očajnom stanju, struje više nema nego što ima, mobilni telefonski signal je misaona imenica. Do Gradine ne može ni vatrogasno ni vozilo hitne pomoći, što dodatno otežava život stanovnicima tog prelijepog kutka pljevaljskog kraja. Lokalnoj upravi su se obraćali, kako kažu, nebrojeno puta, posebno u posljednjih 8 mjeseci, od kada se obrušio dio praktično jedinog puta koji ih povezuje sa drugim selima i gradskim područjem. Ogorčeni su jer povratne informacije iz opštine nema, niti naznaka da bi put u dogledno vrijeme mogao biti saniran, kaže mještanin Staniša Čabarkapa.
2: Već nekoliko puta dolazeći, jednostavno se grozim sa stanjem puta i rizik je veliki. Jednog dana će neko stradati i toga se plašimo. Imajući u vidu činjenicu da je ovo šuma, da dolazi često do požara, protivpožarna auta ovim putem ne mogu proći. Također, ovdje imamo dva starca, preko 80 godina. Sanitetska vozila su dolazila i prolazila tu, pod velikim rizikom. I zaista nadležni organi opštinski treba da povedu računa što prije da to pitanje riješe. Obraćali su se više puta i sekretarijatu i lokalnim putevima i pojedinačno i kao grupa građana, pismenim dopisima i tako dalje, nije bilo nikakve reakcije. Taj je put od januara mjeseca takav. I svaki dan sve se više obrušava, jednog dana više se neće moći ni proći.
1: Nezadovoljstvo reakcijom nadležnih nije krio ni Slavko Čabarkapa, koji sa porodicom, kao i još 30 domaćinstava, dijeli istu sudbinu.
3: Naše molbe ni do dan danas nisu uslišene. 8. mjesec sad, od kada nam je put stradao, zimu smo proveli bez čistača. Mi ovdje koji živimo na selu, sve su to starije osobe. Nit nam pomaže prva pomoć, nit nam pomaže požarna pomoć, jer mi smo osječeni. Oduzeto nam je pravo na normalan život. Šta mi moramo da očekujemo ako se od neke lokalne uprave za 8 mjeseci ne obrate, ne vide posle pisanih molbi, posle zahtjeva svih, ajde ne vredi nam, kaže usmeno, dajmo pismeno. Dali smo pismeno, niko nam se još obratio nije. Ja ovdje živim i zimi i ljeti. Da zovnemo, nemamo mreže, nema ništa, puta nemamo, čišćenja nema, nismo u stanju da zovnemo bilo ko da je bolesan, da ga spasimo. A šta je preče od ljudskog života? Pa ako ne marimo za ljudske živote, onda zašto ćemo ne marimo? Veliko razočarenje za selo koje ima 30 kuća. Kaka je to investicija? Investicija je vrlo neprimjetna. Koliko znači za ovaj život ovdje ljudi?
1: Nema puta, a najčešće nema ni struje, što pravi dodatne probleme mještanima Gradine, naglašava Miomir Čabarkapa.
4: Šta reći? Stvarno, ovo je nepodnošljivo. Mi smo, tako reći, baš maksimalno zapostavljeni. Što se tiče i održavanja puta, i čišćenja, i napajanja električnom energijom, kao što su rekli, sve je to tako. Taj dalekovod ide preko Varina i preko Urvina, niko nije našao za shodno da se nikad, od kad je napravljen dalekovod, da određe koliko je propisano u distribuciji, odnosno elektroprivredi, sve su žice na rastinju, kroz žice i naslanjuju se grane. Kad padnu snjegovi, te žice opterećuju i ne može tu biti nikako da valja.
1: A kada se podvuče crta, jasno je da mještani Gradine ne traže ništa više od onog što im kao vrijednim i uzornim građanima pripada, pravo na dostojanstven život. A šta traže, objasnio je Staniša Čabarkapa.
2: Ovaj narod ne traži mnogo. Traži da se taj put redovno održava, pošljunči, čak i da se ne asfaltira, da bude upotrebljiv, da imaju put do groblja, jer su groblja sada najposjećenija, da obezbedi se normalno napajanje struje, da se obezbedi telefonska veza i prijem, i to je to.
1: U svakom slučaju na potezu je lokalna vlast, koja što prije treba da riješi nagomilane probleme u Gradini, čiji stanovnici to svakako zaslužuju i vjeruju da će ih neko konačno čuti, a onda i uvažiti njihove molbe.

0: 9 sati 16 minuta, Radio Crne Gore, prvi program. Slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima magistarka Slavica Kontić iz savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji za bar, ulcinj i budvu govori o zaštiti maslinjaka i voćnjaka na imanjima poljoprivrednika u ulcinjskoj opštini.
1: Direkcija za savjetodavne poslove i terensku kontrolu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pruža redovne stručne savjete poljoprivrednim proizvođačima, ukazuje na problematiku biljnoj proizvodnji kada je u pitanju opasnost od napada štetočina i pojave fitopatogenih bolesti, daje savjete na terenu i u kancelariji i za sprovođenje drugih mjera agrotehnike. Također pruža pomoć pri aplikaciji za korišćenje javnih poziva i mjera agrobudžeta i PARDA i evidentiranju registrima koji su neophodni za podršku investicijama. U sklopu redovnih aktivnosti regionalnog centra BAR obiđen je teren na području ulcinjske opštine u selima Mide, Šas, Frskanjel, Donji Kosići. U Donjim Kosićima obiđen je zasad sa oko 4000 stabala maslina u okviru gazdinstva firme DO Black Mountain Co., koje pored primarne maslinarske proizvodnje investira u izgradnju objekta za preradu maslina, koristeći podršku iz IPART programa. Stalnim ulaganjem u investicije te korišćenjem podrške agrobudžetskih mjera i IPARDA oformljen je savremen zasad maslina u ovom području. Maslinarska proizvodnja se intenzivira širenjem na oblast prerade i izgradnjom objekta, savremenog objekta za preradu maslina. Stalni monitoring pojave štetočina i prouzrokovača bolesti masline na terenu je posebno važno u svim zasadima, pa je prilikom obilaska i ovog zasada sugerisana intenzivnija primjena mjera integralne zaštite, praćenjem pomoću klopki u zasadu, evidentiranjem problematike, kao što je pojava na pojedinim lokacijama zasada fitopatogenih bolesti, a posebno najznačajnijeg oboljenja masline paunovog oka. Sugerisano je da se obavlja zaštita u određenim fenofazama razvoja masline i to dozvoljenim preparatima na bazi bakra. U ovom zasadu praćenjem pojave štetočina uočene na vrhovima izbojaka uočena su oštećenja od jasminovog moljca. Obzirom da se radi o mlađem zasadu, ovdje se posebna pažnja mora obratiti na pojavu ove štetočine, leptira, čije larve svojom ishranom i razvojom utiču na pravilno formiranje vršnih izdenaka. Dolazi do sušenja grana i grančica i nepravilnog formiranja krune. Kada već govorimo o štetočinama u zasadima koji su u rodu, također moramo obratiti pažnju i na pojavu muve masline, te pratiti izvještaje prognoznih službi. U ulcinjskom selu Mide mješovita poljoprivredna proizvodnja voće i povrće je posebno značajna. Iako ovdje imamo tu proizvodnju na manjoj površini, dobijamo kvalitetan proizvod i on se obezbjeđuje za sopstvenu potrošnju, a prodaja viška realizuje se na sopstvenom imanju ili pijaci. Kvalitetan crni luk, smokve, iglice, manji zasadi maslina, nar čine značajan poljoprivredni proizvod ovog kraja. Registracija poljoprivrednih gazdinstava je neophodna da bi proizvođači mogli koristiti mjere podrške, pa je dogovorena dalja pomoć i saradnja na terenu i u kancelariji Direkcije za savjetodavne poslove u Baru. Što se tiče područja Šasi i Frskanjela, tu imamo značajne površine pod proizvodnjom povrća, posebno lubenice, te drugih kultura, lucerke, kukuruza, obzirom da imamo i mješovitu biljno-stočarsku proizvodnju, i to u okviru više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. U Šasu je sa vlasnicima imanja razgovarano o mogućnostima proširenja aktivnosti u okviru agroturizma, posebno u dijelu oko Šaskog jezera, te mogućnostima korištenja sredstava iz IPART programa.
0: Bio je to savjet našim poljoprivrednicima, sada priča uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
2: Kamen po kamen kuća, drvo po drvo šuma, zrno po zrno pogača. Kada nijesi gladan, kada te ognjište grije i kada te kaplja za vratom ne bije, tader, dijete moje, mirne duše, možeš reći da nikome ništa ne duguješ, da ti niko ništa nije darivao, da si sve sam svojim znojem i rukama zaradio. Zboraše Bogdan Vukov sa frutka Bjelopavličkog, znaveni u potonje dane samotnjak i zidar glasoviti, koji je stotine domova pod šljeme metnuo, a ni temelje svoje kuće nije načinio, e je cijo vijek po narodu bio. Putovao sam jače od po vijeka po ovo malo naše gore Crne. Odio preko polja što su klasala, preko zelenija gora i sniježnija planina, od onoga plavoga mora pa do Bosače kod Momčila Simićevića pod novrha vazda bijeloga Durmitora. Odio sam na opanke kao majstor sa čekićem i mistrijom, a Bog me sam znavao dušu ovome našemu kršu. I svuđe sam, kako me otac učio, ostavio vrata otvorena. Dijelio sam svaki zalogaj sa djecom, e je tader bila velja sirotinja, a po adetu majstori ne smiju biti gladni, pa čeljadima kako bude. Priskakao sam, Bog me ljeti, na mobama u kosidbi i vršidbi. Bog me radio i na udugu, ali mi niko nikada nije ostao dužan. Tako je duše mi pređe neđelju dana jedan pješivac banuo i brava preko ramena donio, da zafali što sam ga za pare pričekao, a ja sam taj dug bio i zaboravio. Ima ljudi čestitih i vazda će ih biti, ali i pogani. Bez njih bi sve nekako bilo kuso. Tamo oni opominju kako ne treba živjeti. Zato sam ja vazda, pređeno pogodim rabotu, raspitao se o domaćinu. I nikada nijesam pobrkao. Selo sve zna, a ljudi ljudima sve kažu. Bio sam Dragane Mitov, Bog me tražen majstor. Reče, podan uz čašu vina, Bogdan Vukov, pa sam putujući od kuće do kuće, od sela do sela, od katuna do katuna, sve preko polja, preko gora i planina, slušajući ovu vašu emisiju, dosta naučio, dosta dobrih domaćina i ljudi đustao, ali za nauku ostaje da se kamen po kamen kuća gradi, da se drvo po drvo šuma sadi i da se zrno po zrno u zemlju bača i pogača za famelju rađa.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Legenda o Pavi i Ahmetu pjeva narodni guslar Stevan Mišo Popović. Još da kažemo da će Popović povodom 40 godina karijere održati veče gusala i pjesme u selu Trnjine u Cucama 25. jula u 19. sati.

juče je iznenada u 65. godini preminula Kićović Miljana Ljubica, rođena Kastratović. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Kastratović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

juče je iznenada u 65. godini preminula Kićović Miljana Ljubica, rođena Kastratović. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 časova. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Kastratović.

Hrem proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog i Skenderijskog Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljem. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od Ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke. Pa
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao je izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje je s proleća, ljeti, jeseni živo. Tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zabojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemlješnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korovi, nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na Komovima i Vasojevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine, piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi i list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine.
da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u Rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđari su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj Rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj Rijeci, Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastiri i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području. Oslobođeni su ovi krajevi od turskog zuluma. Narod se vraćao svojoj vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva, Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić, uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski Skenderijski i Brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti.
danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas. Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti niko ne može znati, kazao je mitropolitan Filohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duvorezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je dijelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica kod Andrijevice.

Hram proroka Ilije, manastir na komovima carine. Na komovima na carinama, carskom i nebeskom prostoru, na krstu od Prevlake podignuto je sveto zdanje. Ovaj hram podiže njegovo visočanstvo knjaz Nikola I. Petrović. Za pokoj duše svoga oca, vojvode Mirka Petrovića Njegoša, hrabrom plemenu Kuča, 1900. godine, piše nad ulazom crkve. Uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog, Brdskog, Iskenderijskog, Amfilohija Radovića, hram je obnovljen iz temelja od 1993. do 1995. trudom i nastojanjem inženjera Mihajla Prelevića iz Kuča i protojereja Dragana Mitrovića, prilozima Kuča, Vasojevića, Bratonožića i mnogih ustanova. Podignut je zvonik i konak koji je 1995. godine osveštan i predat na staranje bratstvu Cetinskog manastira. Pored manastira su mramori usamljeni i zarasli u travu, mnogi bez imena i znamena, istruli krstovi koje pokriva trava i zaborav. Crkva na komovima je simbol Kuča, Vasojevića i Bratonožića. Ovdje se od vajkada hitalo visinama, nebu, suncu, Bogu. Ovdje traje mir, zora i sloboda. Ovdje je spokojstvo tišine i ljepote. Ovdje je duh svjetlosti i čovjekoljublje. Ovdje su hitali i hitaju da dođu iz svih krajeva Crne Gore, da se nagledaju ljepote, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko Lijeve rijeke.
pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit crnogorsko-primorski, brdski i skenderijski Amfilohije Radović osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju Zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje s proleća, ljeti, jeseni živo, tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani kuća. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zabojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemljišnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov i nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na Komovima i Vasojevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine, piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi i list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine.
da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u Rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđari su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj Rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj Rijeci Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastiri i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove, pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području.

vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva, Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić, uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski Skenderijski Brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti. Danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas." Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti, niko ne može znati, kazao je mitropolit Amfilohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duborezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je djelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica kod Andrijevice.

0: Ostala sam dužna očima tvojim je naziv knjige koja je sinoć promovisana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. Okupljenim ljubiteljima pisane riječi predstavljena je nova knjiga mlade pjesnikinje Marije Vasović. Da podsjetimo, ova mlada književnica promovisala je prošle godine svoj prvijenac knjigu priča pod nazivom Nekome ima. U književnim krugovima kod nas ovo djelo je proglašeno malom literalnom senzacijom, a stručnjaci na osnovu Marijinog prvijenca proglašavaju i jednom od nada domaće književnosti. Ova vrlo posjećena i po svemu neobično organizovana promocija počela je baletskom tačkom same autorke, dok su se u pozadini čuli stihovi njene nove pjesme. Posle knjige Nekome ima, Marija nam se javlja po drugi put zbirkom poezije Ostala sam dužna očima tvojim. Ona je i u ovoj knjizi ambasador ljubavi na planeti otuđenih ljudi, što zaboraviše i potisnuše najnežnija osjećanja, kazala je prvi promoter, profesorica Ljiljana Bulajić, i nastavila.
1: Mislila sam da nema veće radosti za jednog profesora. Sada vidim da nije. Prisustvovati promociji druge knjige još veća radost. Sada sam sigurna da prva knjiga nije bila ni prolazni, ni mladalački zanos, već početak jedne literarne. Znam da Marija shvata kakav je put izabrala. Odlučila je da slijedi svoje srce i da u vremenu kada neke moderne stvari pokušali da pobjede svoje misli, staromodalni najviše prenesi na papir. Ljubav, bol, patnje i razočarenja diktiraju najviše riječi, a od svih istina su najviše i najkrajnije istine srca. To svi znamo i ne smijemo da prestanemo da vjerujemo. Kada papir prihvati sva ta osjećanja, ne ostaješ dužna svojoj duši. Možda ostaneš dužna nečim očima, a takvi dugovi znaju da obilježe mladalačke zanose i da ispišu stranice jedne knjige. Marija će, u to sam sigurna, slijediti svoje snove. Ako niste znali, i na snovima treba da se radi. Mariju to dobro ide. U stvari, Mariju to odlično ide. Marija nam ostaje dužna još jednu knjigu, pa još jednu, pa još jednu. Trebaju nam povodi za ovakve knjige.
0: Pjesnik je zatvoren u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog mu podnebesja. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno. Pretače ga u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života. Napisao je u predgovoru za ovu knjigu pjesnik Darko Jovović.
2: Pjesnik je zatvorenik u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog mu podnebesja. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno, pretače u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života. Da je to tako, posvjedočava i mlada poetesa Marija Vasović, koja u svom pjesničkom probijencu Ostala sam dužna očima tvojim, tražeći riječi koje liječe, iscrtava more ljubavi iz koje izrastaju snovi svojstveni velikim sanjarima. Ona ispunjava tišinu stihom u nadi da će iz nježnosti, iz lijepote gledanja otkonetnuti nejasnoću života. U njoj se rađa žena spremna na čežnju, na bol, na svaku osvetu, na život gdje srce vodi glavu u riječ. Za nju su oči svjetlosti mjesečina, ali i tama puna suza namijenjena velikim ljubavima. Njena poezija je leksikon za zaljubljene, za one koje vole i koji će voljeti. To je iskreni, lepršavi, sentimentalni govor i uvjerljiva slika doživljaja koja pronalazi put do čitaoca, spremno da se utopi u riječi koje se ljubav zovu. Uvaženi poštovalci pisane riječi, ja sam ovako prije par mjeseci sa nekoliko rečenica pokušao da naslikam pjesnički svijet Marije Vasović, smješten između korica knjige koju večeras promovišem. Učinio sam to znajući da je istinska poezija najbolji lijek za sve rane ovoga svijeta i da ona briše i zanemaruje naše različitosti, makoliko ne bile velike i očljive. Slažući te rečenice, uvidio sam da je mlada poetesa Marija Vasović iznjedrila zavidnu stihovnu sjelinu, isklesanu od snova i uvjerenja da i u ovom sistemu poremećenih vrijednosti ima nade za uzvišene ideale. Shvatio sam da je njen cilj bio da preko ljubavne brojanice pronađe sigurnu oazu za čovjeka. U tom njenom traganju stavljala je do znanja da iza rijeke života postaju sjećanja i da je potrebno prvo prepoznati sreću, pa tek onda sretati se sa njom. Isto tako, njena riječ uvjerava da je sreća u davanju i praštanju i da je najteži put, put koji vodi do sebe, odnosno do čovjeka spremnog da se izbori sa samim sobom. Tako je stvorila svojevrsni životopis pun emocionalnog naboja gdje se nazivaju staze i crtane rukom sudbine od koje sve zavisi i sa kojom se sve završava. Ona je komponujući priču o ljubavi stajala pred vratima iskušenja, ponirući u duboka čovjekova osjećanja, u tajne života, u enigmu koja ni nakon rješenja nije riješena. Iščitavajući njene stihove, dobio sam utisak da je Marija svoj književni iskaz usmjeravala ka duhovnoj samosvijesti i potrebi da zaviri u najtamnije pore čovjekovog bitisa. Zato je preko svojih stihova spontano i poetski nenametljivo slala poruku ljubavi opominjući da usponi i padove čine život životom. Čini se da je to njena molitva za spas duhovne i emocionalne čistote koju medu savremeni trendovi lišeni bliskosti i blaženog sjaja. Tako su se rađale uzvišene riječi namijenjene jednim očima koji gledaju i kad su sklopljene i kad vid prekriva tama. Mariju svojim pjesmama uviđa da nije jedina koju se srce trese od čežnje, čija se duša, kako naglasi, roni u moru suza i čije oči tragaju u magli očaja. Ona ističe da je ljubav ono što vas u istom trenutku topi i ledi, uzdiže i slana. Isto tako pita se da li je moguće spojiti se razdvojenim srcima. U tome traže odgovor na pitanje da li ljudi plaču od ljubavi zato što vole suze, znajući da na svijetu postoji toliko rijeka za koje niko nije čuo. To su one vještačke rijeke za koje Marija kaže da su iskopane tugom i napunjene našim suzama. Ona primjećuje da nije srećan onaj koji se nije suočio sa takvim rijekama, odnosno onaj koji nikada nije volio. Za nju je ljubav sjaj i snova, rušenje samoće, spajanje pogleda, ona iznad zvijezda vidi tražene oči. U tim očima, u tim zjenicama se iscrtava njen lik kao svetionik u praznom beskraju. Pjesnikinja otkriva krugove po nebu, tražeći inspiraciju, tražeći novi dan. Ona se sjeća i podučava stihovima. Ako se ikada vratiš na ovo mjesto gdje smo se sreli, nemoj zaplakati, nemoj pokazati bol, suze, ne ponavljaj moju grešku, samo se osmijehni da bi do uvijek sunce grijalo, čuvalo za nas. Upravo u ovim stihovima njen talent dolazi do izražaja. Ona tako uriše vrijeme i traži prolaz za voljene oči, ističući da jaku ljubav i hiljadu grehova ne može da slomi. Pjesnikinja otkriva da najviše mogu da zabole riječi, riječi koje uskaču u našu maštu i kao bomba razuse sve. U takvom poimanju stvarnosti se presijava se njen literarni sjaj i odvodi je u nove izazove u svijet sazdan od ljubavi i bola. Tako je i ispredala osobeni poetski vijenac u kome jednostavno, ali uvjerljivo, odaje sliku jedne mladosti. Njeno pjesnikovanje je u stvari želja da ostane vječno dijete i da zaogrnuta, iskrenim i nadahnutim stihom nikad ne odraste, znajući da je jedino mladost lišena zlobe. Marija riječima izoštrava svijest i priprema misao sposobnu da pobijedi zlo. Hrani klicu dobrote, ublažava tugu i od agonije zle sile krunisane umogolnim poimanjem svijeta. Ona iz svog nadahnutog izvorišta nudi toplinu koja obuzdava nedostatke svojstvene svakom biću sazdanom od krvi i od mesa. Tako je nastajala poezija koja i glaži i snaži, opominje i očarava. Marija nas uvjerava da svijet treba da počiva na ljubavima i da iz takvog svijeta lakše se odlazi na vječiti počinak. Ona intimu vola zasijeca riječima veli i nekom neskrivenom nadom što njene stihove čini iskrenim. Isto tako, pjesnikinja nenametljivo između redova ubjeđuje čitaoca da prava riječ ima iscjeliteljsku moć. Da pravu riječ treba tražiti i od nje praviti topli dom, odnosno naseobinu u kojoj mogu da stanu svi dobri ljudi ponekli pod ovom nebeskom kapom. Uradila je to kroz duhovni iskaz, ne robujući ustaljenim stihovnim pjesetskim formama na kojima se temelje naše pjesništvo. Za nju je, čini se, bilo važnije da saopšti ono što misli i osjeća, onako kako ju je na to nagovarao njen unutrašnji glas, od pokušaja da preko usloženog izlaganja pribjegne posebnoj umjetničkoj obradi. Tako literarno ophođenje posvjedočava da su njene pjesme pune topline i da kao takve imaju prolaz od književnog svijeta. Zato će ova knjiga sigurno pronaći put do čitaoca, jer se autor trudio da na pravi način odgovori postavljenom zadatku. U nadi da će vremenom jačati svoj poetski iskaz, da će usavršavati stihovnu tehniku i da će zrijevati onako kako zrijevaju veliki, ja joj još jednom iskreno čestitam u želji da pišući poeziju plovi srećnim stazama života. Hvala.
0: O knjizi je govorio i profesor njemačkog jezika Budo Mojašević, koji je najnoviju knjigu Marije Vasović preveo na njemački jezik, ističući iskrenost i duboku emociju koju prepoznaje u njenim stihovima.
3: Dragi poklonici Lijepe riječi, ja sam krivac što će ova poema biti razumljiva i na njemačkom jeziku. Ja sam je preveo na njemački jezik. Sa posebnim zadovoljstvom i sa posebnom zahvalnošću što mi je pripala ta čast. Ali o prevodu neću govoriti, o njemu neka sude oni koji ga budu čitali, odnosno koji budu čitali to njenu poeziju na njemačkom jeziku. Ovdje ću da se osvrne upravo na njenu posljednju knjigu, Ostala sam dužna očima tvojim. Drago mi je što sa našom Marijom, njenim gostima i vama mogu da podijelim lijepe trenutke ove prigode i uživam u idejama jedne mlade pjesnikinje koja korijenima pripada Trepči i našem nebu, odavno poznatim i priznatim, a pogledima i nadzorima itekako svijetu. Nadam se da ćemo svi biti ispunjeni prijatnim osjećanjem zdravosti kojom ona nadrasta svoje godine, spremna da podnese svu teret i iskušenje svoga opredjeljenja. Bilo bi preuranjeno i neutemeljeno vas kao ko bi kazao da je Marija u poeziji dosegla vrh. Ona će stalno dosezati vrhove. To talentima kakav je ona u ovoj fazi stvaranja nije ni potrebno, ali da veoma brzo dozrijeva i mnogo obećava, to je sasvim vidljivo i već potvrđeno. Dok sam čitao njen novi rukopis Ostala sam dužna očima tvojim, snažan utisak je na mene ostavila njena samouvjerenost i hrabrost kojom korača kroz prostor svijeta koji slika dok sluti, želi, odbija, mrzi i voli. Kako samo kaže. To je igra pomiješanih, rekli bismo, i kontroverznih osjećanja, koja se gase, suše, ponovo rađaju i cvjetaju u zasad ruža i obgrnuli istim nebom spasavaju i spajaju svijet na topljen ljubavlju koja nekad blago, nekad i buntovnički, klizeći između snova i jave na kočijama nade, uz mjesečev tango na nebu, grli prošlost i uzdiše i udiše vrijeme, od Venere do Marsa, pa opet na mjesec, i bujičnim vrelom kulja iz mozga, srca i pera, mladosti, koja, znajući da ognjište ljubavi zove i sa njega isparavaju dodiri nežnosti, i kad je sama, nije sama, prezirući sve i pakla prognane okrutnike koji ne umiru i ne žive. I dok život uz marš godina za sobom prosipa prošlost, a ta prošlost je naše ogledalo, Marija umije da ponekad otrgne misao u neki pomalo haotični prostor bez vidika, rekli bismo neočekivano za mladost nadahnutu životom, poput šta je smisao ovog prokleto nejasnog života, ili rasrzana dišem u bunilu, ili ranjena i ispijam uspomen i tako dalje. No, ipak neće da zavede čitaoca u bezizlaznost i čorstokak nemoći, jer ona plače iz ljubavi, vjeruje u život, vjeruje u smrt, vjeruje iznad svega u Boga, pa mu čak upućuje i papaj, da vrijednim rukama produži trajanje, da bi dovoljno uobličio sebe kao sjeme božansko, iznio svoje napore i trud kao dug prema njega. Ona kaže, Bože, mi jesmo da zemlji posluti svoju kruku, ali zar nije jedan vijek suviše kratak za ispunjenje tvojih želja, našeg truda? I tako probudi nemirnu savjest, znači navoda normalno, Boga što samo gleda i čuti, kako bi rekao Matija Pečković, i tako sudi. Pokosi one koji nisu ništa uradili, vrati ih u svoje dlanove, ti nijesu shvatili veličinu ovog svijeta. Luther je jednom rekao da nema jezika na svijetu na kojem riječ vide na njemačkom, odnosno ljubav, zvuči tako lijepo kao na njemačkom. A ja ću sada da pitam da li uopšte ima jezika na ovom svijetu na kojem riječ ljubav ne zvuči tako lijepo i tako opojno zvanja u našim srcima. Ispunjena ljubav po ushićenja, Marija šta više suptilno sklopljenih ruku, vjerujući u snagu osjećanja srca i duše, uzdiže ljubav do božanske sigurnosti i milosti. A nas, zaljubljene, nas ostavi gdje ti je volja, nama je svejedno. Samo me razvoje zaljubljena srca. I vjeruje samo njemu, Bogu. Bog je tu, daleko, a blizu. On jedini može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. Da duh koji čovjeka prati na svim hodočašćima spokojno odsjedne u grudi pravednika. Riječ i mat su u literaturi često korišćeni kao metafora za ranu. Riječ je zasvjecala u dušu, a mat u meso. Stara arapska poslovica, rana nanesena riječima je teža od rane nanesene mačem, koja potiče sa prostora gdje je veoma njegovano i dokazivano junaštvo, i mačem i riječu, naročito lijepo iznijansirano i kod Učića, kod nas u Blagu sada Radovana, i ne samo kod njega, jasno ukazuju na to koliko sa kojim, i sa kojim oprezom se mora prilaziti njenom veličansku riječ. Da ne bi povrijedila, da ne bi zaboljela, da ne bi ostavila ožiljak, da ne bi, i ko zna koliko, da ne bi. Marija i tu ima svoj sud, pa on glasi, koliko samo umiju da zabole riječi, da uskoče u našu maštu i kao bomba raznesu sve. I šta nam ostaje? Samo pepeo fantazije. Ali ne zaboravimo da je i Feniks iznikao iz pepela. Da je nikada ne pogode takve riječi, pa čak i da more, dok breca u silini svoje moći i šalje joj talase sa ponosom što ju je pobjedilo, zaneseno samo trenutnom moći, misli da je svemoćno, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjelo. Želim joj uvijek dobro nebo i da se uvijek vidim. Bilo mi je vrlo prijatno da se preko stihova družim sa ovom mladom, duhom i pameću obdarenom djevojkom, i njenom biću i njenom peru vidim da neodvojivo žive priroda neokročenog putovnika. Djevojčice, djevojke, žene, koliko imena samo promijenimo u životu, a da li smo uvijek tako shvaćene. I žene sa nedosvrstvenom porukom za ljubav čuva naša vrata do, da ljubav čuva naša vrata do raja, od raja, dovoljno da nas zatvorenike nikada ne oslobode od onoga što nas spaja. Preporučujući vam ovu knjigu i za dušu i za saosjećanje jedne mladosti, hvala vam na pažnji kojom ste me saslušali, a Mariji želim nove uzrete i u životu i u pisanju. Hvala vam.
0: Marija je sinoć pobrala aplauze za gotovo svaku pjesmu koju je znalački kazivala, a vi ćete čuti jednu od njih.
4: Ja i obala mora. Bile su pravo one gitare, krivo je more. Šaljeni talase s sa ponosom što me pobijedilo. Misli da je svemoćna, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjela. Moja mržnja i moj vjetar su njegovi vječiti neprijatelji. Mora. Usuđuješ se da kradeš moju inspiraciju? Da me svaki put tjeraš vidice pakla? Da me bićeš tvojim otrovnim ponosom? Da me cijepaš na tri dijela? Na nedostajanje, na pažnju, na nemoć? Zaboravljaš? Ja sam žena koja voli i koja je voljena. Dovoljna mi je jedna suza pa da me učini jačom. Ne znaš ti koliko ja imam slanih rijeka. Nagovorit ću mjesec da se više ne obađuje u tebe. Nagovorit ću nebo da te ostavi. Ukrašću ja tebe pola života. Molit ćeš me da ti ga vratim. Kada mi ćeš shvatiti kako je živjeti u smrti. Kada te neče hir slana i vrti. Vjerujem u život. Vjerujem u smrt. Vjerujem u Boga. Tebi ne vjerujem. Ti si samo jedan anđeo koji đavolskim krilima obliječe oko moje glave. Život je tu. Od onog plačljivog djeteta postadoš čovjek. Postala sam čak nešto ljepše. Postadoš žena. Smrt je tu. Ona je paralelna životu. Ona nas mami, a ujedno i odbija. Smrt je naš vodič borbe. Bog je tu. Daleko, a blizu. On jedini može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. I ti si tu. Sa svim svojim balkonitim trenucima i sa svim svojim nedokučenim željama. Ti, moje čekanje. Nada me već nagovara da ti vjerujem, a ja se bojim da se od razočarenja ne otrujem. Hvala vam svima.
0: Ona se na kraju zahvalila svima koji su nesebično doprinijeli da ova knjiga bude objavljena. Marija širi vedar duh i optimizam oko sebe. Ljubav prema literaturi njeguje od rane mladosti i time oplemenjuje racionalno u sebi. Mi joj u daljem stvaralaštvu želimo uspješan i plodotvoran rad.

0: Recitacijom Badnje veče nadahnuto se predstavila Nađa Marjanović.
1: U našoj kući na Badnje veče miriše slatki vanilin šećer, a zatim stignu borove grane i miris prospu na sve strane. Na njima zvona i kugle sjajne šapuću divne božićne tajne. Kako se Isus na slami rodi i kako zvijezda tri kralja vode. A ispod bora nešto viri, šarene vrpce, zlatni papir. Darove krasne dobit će svako, ja želim hrčka i nešto slatko. Crkvena zvona radosno bruje, svečana pjesma već se čuje i sva su srca puna lijepih želja.
0: Nakon recitacije, svoj talenat i umijeće u plesu pokazala je učenica osnovne škole Bajo Jojić, Marta Gjegović. Član Kulturno-umjetničkog društva Komovi Mira Vukićević je za ovu priliku recitovala pjesmu Ekstaza prirode u svetloj noći.
2: Nemojte lomiti noći samotne stijene gora, ni gaziti travu stazama rosnim dolina. Nemojte kidati noći siloste grančice bora, ni rado mučiti teški umor na plaću živina. Nemojte grabiti noći svodu iz rijeka i mora, jer Božja volja si noći spostale stijene brijega. I rosna trava sva je za njegove mekane jasno. I svaki dašak živina samo za njega. I sve su grane za ogrijev njegovih ručica rasla. I za njegovo kupanje svaka kapljica vodi iz snijega. Rijeke stijene noće srasti ko životni plis. A tihe trave šume bijele će moći pričati. I radost božićnu su će pričati živine i ptice. Samo ih nemojte buditi u noći za ekstaze svete. Jer noćas sva zemlja gleda njegovo božansko lice.
0: Svaku sreću u novoj godini pjesmom su poželjali estradni umjetnici Dule Rajković i Igor Šoškić, nastupivši u duetu sa novom pjesmom, a onda su samostalno otpjevali i svoje najslušanije pjesme.
3: Evo,

srca. Želim svima vama da poželim sreću novu godinu, godišnje praznike i da se ovako što češće sretamo ovako finom veselju.

onda smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio. Da li se sjećaš, Kristina?

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Zakon o platnom prometu od sutra će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Da su benefiti za privredu i građane višestruki, ocjenjuje za naš radio struka.
0: Nakon povlačenja južnokorejskog Incheona iz postupka za aerodrome, resorni ministar ocjenjuje da vlada ima dvije opcije. Kaže da se nada da će odluka biti u javnom interesu.
3: Jedna osoba poginula, 16 je povrijeđeno u jednom od najmasovnijih napada raketama i dronovima Moskve na Kijev.
0: Fudbaleri Španije jer...
3: Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od sutra. Tako je za naš radio ocijenio ekonomista Jovo Rabrenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i prilikom plaćanja računa. Prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili grešaka prilikom unosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasa Kasalica smatra da je Centralna banka odradila posao koji joj pripada, a da će benefite osjetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Detaljnije će Biljana Radosavović.
4: Naši građani, ali i oni koji posjete Crnu Goru od sutra će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmjene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smiju biti skuplje od standardnog prenosa. Greške su svedene na minimum. Na to skreće pažnju ekonomista Jovo Rabrenović.
5: Banka je komuna sa potaka, ona automatski besplatno provjerava da li se poklapaju identifikacijni podaci osobe ili preduzeće ili već kome uplaćujemo novac i udjelit će sekunde ili sekundi odgovara. Ako se poklapa, novac ide na račun primaoca, ako ne, novac se automatski stopio, tako da se ne može desiti dođe do neke greške.
4: Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je tim iz Centralne banke odradio dobar posao.
6: Radite svoj posao kogod je u Centralnoj banci, uz dužno poštovanje viceguvernerke Zorice Kalizić i operativac iz platnog prometa. Ostale samohvalisanja i lične političke agende trebaju da izađu iz Centralne banke Crne Gore.
4: Instant plaćanje, ističe Rabrenović, bit će dostupno preko aplikacije mobilnog i internet bankarstva bankomata, ali i u poslovnici banke.
5: Prosto rečeno, dođemo na kasu, otvorimo aplikaciju banke i kliknemo na opciju za instant plaćanje koje generiše jednokratni QR kod na ekranu. Trgovac skenira taj kod svojim čitačem i on je u istom trenutku transakcija izvršena.
4: Novi sistem plaćanja donosi i benefite kod online trgovina. Nema više unosa brojnih podataka sa kartice, a prednosti su i kod, ističe Rabrenović, plaćanja računa, na primjer za struju, telefon, vodu.
5: Svi ti distributeri tih usluga biti obavezni da na svojim računima imaju obavezno QR kod kako bi mi mogli na taj način da vršimo skoro pa automatsko neko popunjavanje i plaćanje.
4: Kasalica ukazuje koje su prednosti na novčane iznose do 200 eura.
6: Posebno za plaćanje između banaka koje su do sad vukle i provizije po transakciji od 0,23 do čak i 0,53 centa po transakciji.
4: Olakšice i za privredu. Novac će biti brzo na računu pa će se izbjeći višednevna čekanja za prenos.
5: Više neće moći preduzeće jedno drugom da duguje danima i neđelja, nego bukvalno u istom trenutku kada dobiju QR kod, u roku od 10 sekundi novac bi trebao, morao biti na računu.
4: Guvernerka Irena Radović nedavno je najavila da će Savjet Centralne banke uskoro ograničiti cijenu domaćih transakcija koje budu realizovane putem elektronskih kanala. Pojedini poslanici pozdravili su tu najavu uz obrazloženje da građani uplaćuju najviše do 200 eura pa će za te transfere izdvajati simboličnih 5 centi.
3: Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je za pobjedu nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti: da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Kazao je da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka proslijeđena skupštini.
0: Povlačenje južnokorejskog konzorcijuma iz postupka dodjele koncesije za aerodrome je potvrda da model koncesije nije bio u interesu te kompanije, zaposlenih ni države, smatraju oba reprezentativna sindikata aerodroma Crne Gore. Kako navode, to za njih ne predstavlja iznenađenje. Ističu da su tokom čitavog postupka zauzimali dosljedan stav protiv predloženog koncesionog modela. Napominju da su svoje protivljenje potkrijepili detaljnim, stručno utemeljenim primjedbama na nacrt koncesionog ugovora, koje su blagovremeno i formalno dostavljene kako vladi, tako i skupštini.
3: Slušate Novosti dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović doputovao je u Kairo, čime je započeo zvaničnu posjetu Arapskoj Republici Egipat, koja će trajati do 21. jula. Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a posjeta na predsjedničkom nivou predstavlja važan iskorak i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dvije države dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj, istakao je Milatović.
7: Upravo smo sletjeli u Kairo. Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina diplomatskih odnosa, a ovu posjetu želimo da iskoristimo za novu fazu konkretne saradnje. Sa mnom u delegaciji su i ministarka kulture i medija, potpredsjednik skupštine, kao i predstavnici Privredne komore, Agencije za investicije i Lučke uprave. Očekujemo važne razgovore, susrete sa privrednicima i potpisivanje sporazuma koji će otvoriti prostor za više trgovine, više investicija i snažnije povezivanje naših institucija. Vjerujem da ćemo se iz Kaira vratiti sa konkretnim rezultatima za Crnu Goru.
3: Svijet. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima.
0: Sjedinjene Američke Države su osmu noć za redom izvele napade na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Kuvajtu i Bahreinu. Međunarodni aerodrom i luka u Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog prijetnje, saopštila američka ambasada u Jordanu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva broda imale incident nakon pokušaja da nebezbjednom rutom prođu kroz Ormuški Moreuz.
3: Ruski projektili pogodili su ukrajinsku prijestolnicu Kijev i okolni region rano jutros, usmrtivši najmanje jednu osobu i ranivši još 16, dok su požari izbili širom grada, objavili su zvanični izvori koje prenosi agencija Reuters. Rusija je izvela raketni napad na Kijev, lansiravši više od 20 projektila na ciljeve u gradu i njegovoj okolini, nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internet trgovine u Rusiji, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. U nastavku ponovo domaće aktuelnosti.
0: Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koja će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. On je istakao i da postoji opasnost da se AI ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta.
3: Inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva od početka jula izdala je 164 prekršajna naloga i izrekla više od 127.000 eura zbog nepoštovanja propisa u pomorskom saobraćaju, saopšteno je iz tog vladinog resora. Navodi se da Inspekcija sigurnosti plovidbe nastavlja sa pojačanim nadzorom pomorskog saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone u namjeri unapređenja sigurnosti na moru i dosljedne primjene zakonskih propisa.
0: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera posredstvom Ekofonda podržalo je 8 projektnih zadataka koji će izrada koštati skoro 450.000 eura, od čega će kroz subvencije tog preduzeća biti obezbijeđeno ukupno 290.000, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Kako je saopšteno iz tog resora, javni konkurs raspisan je krajem prošle godine sa ukupnim budžetom od pola miliona eura sa ciljem stvaranja stvaranja preduslova za realizaciju kapitalnih projekata, povećanja njihove spremnosti za finansiranje iz domaćih i međunarodnih fondova, kao i podsticanja konkurentnih mjera u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti.
3: U nastavku turizam. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila nam je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije, kubure s nedostatkom gostiju, informiše Marija Barjaktarović.
8: Sve više regionalnih i stranih turista Berane prepoznaje kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnoj sezoni, te u Sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. VD sekretarka Ivana Pantović.
9: Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11 više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. godine. Ovo su zvanični podaci Mostata i odnose se na kolektivni smeštaj i ne obuhvataju privatni smeštaj.
8: Kod vlasnika 64 registrovanih seoskih domaćinstava u gradu različita su mišljenja o sezoni. Jedni su prebukirani, drugi kubure s nedostatkom gostiju.
9: Ima domaćinstava koje su popunjena do posljednjeg mesta i čak moraju da odbijaju turiste, što znači da možemo odmah reći da je sezona itekako na pozitivnom nivou. Većina domaćinstava koje su kontaktirale je od kojih je, kod kojih je lošija sezona, da kažem, tvrde da se nisu dovoljno bavili marketingom i da je to veliki problem i kažu da je to dosta uticalo na smanjen broj turista u konkretnim slučajevima.
8: Berane najviše posjećuju gosti iz regiona, ali ima i stranaca iz Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije. Za sada su u Sekretarijatu za turizam zadovoljni brojem smještajnih kapaciteta.
9: Uglavnom odgovaraju postojećoj tražnji, ali uvek ima naravno prostora za unapređenje, posebno kada je reč o kvalitetu raznovrsnosti ponude. Naravno, ohrabruje činjenica da se otvaraju novi privatni smeštaj.
8: Uz aktivan odmor, uživanje u prirodi, turiste očekuju i brojne manifestacije tokom ljeta u gradu. Danas su ljubitelji aviona uživali na Beranskoj pisti u aeromitingu.
3: S nedostatkom gostiju suočavaju se i pojedine crnogorske planine.
0: Prošćenska planina kod Mojkovca može se s pravom nazvati ljepoticom. Ipak, sve manje domaćina koji izdižu na katune, a Prošćenje zaobilaze i turisti, priča nam poljoprivrednik Čedo Knežević. Detaljnije će Gojko Ivanović.
10: Prošćenska planina kod Mojkovca, nazvana po istoimenom selu, kao rijetko koja u Crnoj Gori, bogata je pašnjacima, šumom i izvorima pitke vode. Priroda je sve to udesila, ali kao da je zatajio čovjek. Iako ima sve uslove za poljoprivrednu proizvodnju i turizam, ni sa jednim se ne može pohvaliti. Među rijetkim poljoprivrednicima koji izdižu na Prošćensku planinu je Čedo Knežević. Kneževići drže krupnu stoku, proizvode bijeli mrs.
11: Nema par domaćina. To ima možda ukupno u ovih naš katon 15 krava, 20 nema. A što se tiče planine, jeste prelijepa i ispaša i livade. Čak imamo i dobre vode i sve, ali nema. Omladina neće to da radi. U cijelu našu planinu 5 ovaca ima.
10: Knežević pamti kada je na planini bilo 4.500 ovaca.
11: Pamtim kad smo držali i krave i ovce i volove i sve smo držali. Konje i jorali i sijali. Ja sad ne mogu da nagnam tu moju djecu da posijemo da se brazda kumpira.
10: Selo Prošćenje, nekada se govorilo da je pola Mojkovca.
11: Pola Mojkovačke opštine, toliko je bilo stanovnika. U ovu našu planinu je iseljavalo 300 domaćina. Planina se prostire na sigurno 40 km dužine i širine. Sad su ljudi ovi malo i moćni napravili po vikendicu, Boga mi otvorili dva put godišnje.
12: Priroda je bila izdašna, zakazao je čovjek. I mali turista.
11: Pa to su kod nas neki turisti prolazni. Oni naiđu, prođu. Eto vidiš tu na par koraka ima dom. 40 ležajeva tamo, planinarski dom. Sigurno nije noćilo Nije noćilo za ovih 10 godina 100 ljudi. Ima jedan čovjek napravio prelijepe bungalove i objekat i pogled i Bog dao planinu za oka. Baš i put nam rade, nešto se slabo i narod kreće i slabo i ti turisti kod nas dolaze.
10: Kako privoljeti turiste da dođu na Prošćensku planinu, a dalje put Pljevalja, i kako pomoći mladom čovjeku da očuva katune predaka, pitanje je na koje moramo odgovoriti. Jer nije jedina Prošćenska planina na kojoj je sve manje katuna.
3: Kultura.
0: Opera za tri ženska glasa pod nazivom Ostrvo, kamernog ansambla i elektronike, kompozitorke Irene Popović, premijerno će večeras biti izveden u Crkvi Svetog Duha u sklopu Kotor Arta. Riječ je o umjetničko uobličenoj vjekovnoj legendi o istrajnosti Jacinte Kunić iz Perasta, famozne Gospe od Škrpjela, ispričanoj na netipičan način. Ta opera je koprodukcija Kotor Arta, gradskog pozorišta i muzičkog centra, gdje je najavljena večerašnja kotorska premijera. Dejan Burzanović.
13: Glavni protagonista Gospinog ostrva zapravo je vrijeme i ono kako iščekivanja i očekivanja, kaže jedva čekajući večerašnju premijeru kompozitorka Irena Popović.
14: Priča usamljenosti podrazumeva jedno duboko poimanje šta znači za nas usamljenost. Mene je zanimalo šta za Jacintu i za sve nas znači vrijeme i kako mi u tom vremenu živimo, kako se menjamo, kako rastemo i kako čekamo ono što se zove početak i kraj. Mislim da je ovo nešto što nas stavlja pred jedno ogledalo gdje je jedino važno da shvatimo da osjetljivost, izloženost i ranjivost nisu kategorije koje su prošle, nego da novo vrijeme traži jednu novu vrstu osjetljivosti. Jer ovom brzom shortcuts vremenu gdje scrollujemo, gdje smo uspunjeni nekim lažnim sadržajima, taj susret sa sobom mislim da je nešto što nam jedino preostaje.
13: Diva je sopranistkinja Olivera Tičević, neko ko vas se tiče i dotiče vas, zato si preziva Tičević.
15: Imamo savremenu operu koja će pokazati emocije i ranjivost, i snagu, i hrabrost, i vatru, i nježnost.
13: Legenda o Jacinti Kunić iz Perasta nije samo legenda. U i iza čekanja Jacintinog stoji i staje široka simbolika, kao da je neki ženski usud, ispekla je prvo sačekavši, pa rekavši. Sofija Ivanović, koja impostira glas djevojčice.
16: Postoji ko zna koliko Jacinti Kunić po Boki Kotorskoj, naročito na primorju gdje je praktično bila normala da muškarci idu na plovidbu i pitanje da li će se vratiti. Prosto treba da budemo svjesni da je to čekanje neka vrsta sudbine koja se provlači kroz istoriju, koliko je žena morala sve to da izdrži, da se to nikad nije dovodilo u pitanje.
13: Priču o pletilji, ženi koja čeka, vezla je i narator glumica Dubravka Drakić.
17: Nam je ovo svima trebalo, ne kao projekat, nego kao nešto što je duboko intimna priča o ranjivosti i osjetljivosti koje su danas zanemarene, a sve prisutne.
13: Priča o emociji, strpljivosti ispričana je tako zvukom i glasom da će doprijeti i do publike neklasično obrazovanog sluha, sigurna je pijanistkinja Marina Mikić.
18: To je opera za ponijeti. Opera za ponijeti ili džepna opera koja će svakoga dodirnuti. Dakle, nije samo priča o ženi i o ženskom čekanju, stradanju, emocijama, nego i tekako. Svi vrlo dobro osjećaju. To su univerzalne emocije ljubavi i treba nam je što više.
13: Opera Ostrvo kompozitorke Irene Popović premijerno je večeras u Crkvi Svetog Duha u sklopu Kotor Arta u 21 čas, a 21. utorak na Mogrenu Grad Teatra.
3: Fudbaleri Španije i Argentine igraće večeras za titulu svjetskog prvaka. Duel će početi u 21 sat. Treće mjesto osvojila je Engleska, koja je sinoć savladala Francusku sa 6-4. Više će Marko Perović.
19: Nakon 39 dana večeras će biti spuštena zavjesa na 23. fudbalski mundijal, koji je prvi put u istoriji okupio 48 reprezentacija. Pozornice je stadion u New Jerseyu, u glavnim ulogama Španije i Argentina. Argentinci brane popularnu boginju osvojenu prije 4 godine u Kataru i sanjaju četvrtu titulu svjetskog prvaka u svom čak 7. finalu. Španci su tek drugi put u završnici mundijala. Prethodno su igrali 2010. godine kada su jedini put podigli trofej. Prvi put u finalima svjetskih prvenstava sastaće se aktuelni šampioni Europe i Južne Amerike. Crvenu furiju na terenu predvodi kapiten Rodri, koji ističe da je Messi najveći, ali ne jedini adut rivala. Mislim da za Messija nije potrebno objašnjavati kakav je igrač i šta znači Argentini. Po mom mišljenju, on je najbolji fudbaler svih vremena. Igrač koji je bio sposoban da predvodi svoju reprezentaciju i dovede do titule svjetskog prvaka u Kataru, a sada i do finala. Ali mislim da je Argentina mnogo više od Messija. Pokazala je da je veoma kompletna ekipa, sa igračima vrhunskog kvaliteta. Iskreno mislim da smo dvije najbolje selekcije. Legendarni Argentinac Lionel Messi smatra da je Španija izuzetna ekipa, a mladog Jamala vidi kao jednu od najvećih prijetnji. Lamin je sjajan igrač kojeg mnogo pratim jer igra za klub koji volim i kojem uvijek želim sve najbolje. On je jedan od najvećih svjetskih talenata. Sa 19 godina cijela karijera je pred njim, a ima i priliku da ostvari nešto istorijsko. Mi ćemo naravno dati sve od sebe da se to ovog puta ne dogodi. Finale svjetskog prvenstva u New Jerseyu počeće u 21 sat. U ležernoj, istovremenoj i spektakularnoj utakmici za 3. mjesto u Majamiju Engleska je sinoć savladala Francusku sa 6-4 i prvi put u istoriji osvojila bronzanu medalju na mundijalu. Mbappé sa 2 gola preuzeo 1. mjesto na listi strijelaca ovog turnira sa 10 golova, 2 više od Messija. Na vječnoj listi najboljih strijelaca na šampionatima svijeta, Francus ima gol više od Messija.
3: I za kraj Meteo Bilten.
0: Pretežno je sunčano, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima vjetar slab do umjeren, pretežno zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura 39 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje od sjutra, saopštava nam meteorolog Radivoje Vučković.
20: Sjutro će biti pretežno sunčano i veoma toplo. U sjevernim i dijelu centralnih oblasti poslije podne se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za kratkotrajnu mjesečnu kišu, ponegdje grmljavinu. Vjetar će biti uglavnom slab, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će malo niža nego danas i kretat će se u intervalu od 26 do 38 stepeni. U utorak, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost u sjevernim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana ili tokom noći i u južnim očekuje se povećanje oblačnosti, mjesečna kiša, kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha opet malo niža i kretaće se u intervalu od 25 do 37 stepeni. U srijedu je kiša još ponegdje moguća u sjevernim predjelima u jutarnjim časovima. U južnim i centralnim oblastima će biti pretežno sunčano sa umjerenim do pojačanim sjevernim vjetrom, koji će tokom dana slabiti. U srijedu će temperatura vazduha biti u padu, naročito u sjevernim oblastima, i do kraja nedjelje se ne očekuju velike vrućine koje podnosimo ovih dana. U četvrtak i petak će biti uglavnom suvo sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim oblastima. Mjesečna kiša se očekuje u noći između četvrtka i petka i ponegdje u petak u jutarnjim časovima. Izgledi su da će tokom narednog vikenda biti suvo i pretežno sunčano, mada ovu informaciju moram uzeti sa rezervom osim na vremensku razliku od današnjeg dana.
3: Uvaženi slušaoci, informacijama o vremenu u 15 sati i 23 minuta završavamo novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Ranka Bošković, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.
21: Radio Crne Gore, prvi program.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: 19. sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobroveče, uvaženi slušaoci. U večernjem dnevniku donosimo.
0: Brži i jeftiniji platni promet od jutra postaje dostupan građanima i privredi.
3: Nakon povlačenja južnokorejske kompanije iz postupka koncesije za aerodrome, vlada razmatra dvije mogućnosti.
0: Predsjednik države boravi u zvaničnoj posjeti Egiptu.
3: Donosimo i priču o upotrebi vještačke inteligencije u medijima.
0: Pojačane su kontrole u pomorskom saobraćaju.
3: Biće riječi o turističkoj sezoni i aktuelnim dešavanjima u svijetu.
0: Sjutra veoma toplo do 38 stepeni.
3: Revolucionarna promjena u sistemu plaćanja od sjutra. Tako je za naš radio ocijenio ekonomista Jovora Brenović izmijenjeni zakon o platnom prometu koji će omogućiti transfere novca za maksimalno 10 sekundi. Naglašava da će se benefiti osjetiti prilikom dnevnih online trgovina, ali i pri plaćanju računa. Prednosti i za privredu, jer više neće biti kašnjenja uplata zbog neradnih vikenda ili

0: Pešakato komunosa podataka. Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je centralna banka odradila posao koji joj pripada, a da će benefite osjetiti klijenti jer će transakcije biti jeftinije 4 i više puta. Slušamo Biljanu Radosavović.
1: Naši građani, ali i oni koji posjete Crnu Goru od sutra će imati mogućnost da plaćaju kako to rade i stanovnici država Evropske unije. To donose izmjene zakona o platnom prometu kojim je uvedeno takozvano instant plaćanje. Suština je da će se transferi novca završiti za najviše 10 sekundi, 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, uz provizije koje ne smiju biti skuplje od standardnog prenosa. Greške su svedene na minimum. Na to skreće pažnju ekonomista Jovo Rabrenović.
2: Banka je komunosa potaka, ona automatski besplatno provjerava da li se poklapaju identifikacijni podaci osobe ili preduzeće ili već kome uplaćujemo novac i udjelit će sekunde ili sekundi odgovara. Ako se poklapa, novac ide na račun primaoca, ako ne, novac se automatski stopi, tako da se ne može desiti da dođe do neke greške.
1: Ekonomska analitičarka Mila Kasalica smatra da je tim iz Centralne banke odradio dobar posao.
3: Radite svoj posao kogod da je u Centralnoj banci, uz dužno poštovanje viceguvernerke Zorice Kalezić i operativac iz platnog prometa. Ostale samo hvalisanja i lične političke agende trebaju da izađu iz Centralne banke Crne Gore.
1: Instant plaćanje, ističe Rabrenović, bit će dostupno preko aplikacije mobilnog i internet bankarstva bankomata, ali i u poslovnici banke.
2: Prosto rečeno, dođemo na kasu, otvorimo aplikaciju banke i kliknemo na opciju za instant plaćanje, koje generiše jednokratni QR kod na ekran. Trgovac skenira taj kod svojim čitačem i on je u istom trenutku transakcija izvršena.
1: Novi sistem plaćanja donosi i benefite kod online trgovina. Nema više unosa brojnih podataka sa kartice, a prednosti su i kod, ističe Rabrenović, plaćanja računa, na primjer za struju, telefon, vodu.
2: Svi ti distributeri tih usluga biti obavezni da na svojim računima imaju obavezno QR kod kako bi mi mogli na taj način da vršimo skoro pa automatsko neko popunjavanje i plaćanje.
1: Kasalica ukazuje koje su prednosti na novčane iznose do 200 eura.
3: Posebno za plaćanje između banaka koje su do sad vukle i provizije po transakciji od 0,23 do čak i 0,53 centa po transakciji.
1: Olakšice i za privredu. Novac će biti brzo na računu pa će se izbjeći višednevna čekanja za prenos.
2: Više neće moći preduzeće jedno drugom da duguje danima i neđelja, nego bukvalno u istom trenutku kada dobiju QR kod, u roku 10 sekundi novac bi trebao, morao biti na računu.
1: Guvernerka Irena Radović nedavno je najavila da će Savjet Centralne banke uskoro ograničiti cijenu domaćih transakcija koje budu realizovane putem elektronskih kanala. Pojedini poslanici pozdravili su tu najavu uz obrazloženje da građani uplaćuju najviše do 200 eura pa će za te transfere izdvajati simboličnih 5 centi.
0: Dok građani od sutra očekuju brže i jeftinije finansijske transakcije, u fokusu javnosti ostaje i pitanje budućnosti crnogorskih aerodroma. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nike Đeljošaj kazao je, nakon što se južnokorejska kompanija Incheon povukla iz daljeg učešća u postupku za dodjelu koncesije za aerodrome, da vlada sada ima dvije mogućnosti da nastavi postupak sa sljedećim ponuđačem ili da poništi tender. Kazao je da je stav većine u vladi u prethodnom periodu bio da se ide u završnu fazu postupka, zbog čega je, kako je rekao, odluka proslijeđena skupštini.
4: Povlačenje južnokorejskog konzorcijuma iz postupka dodjele koncesije za aerodrome je potvrda da je model koncesije nije bio u interesu te kompanije, zaposlenih ni države, smatraju u oba reprezentativna sindikata aerodroma Crne Gore. Kako navode, to za njih ne predstavlja iznenađenje. Ističu da su tokom čitavog postupka zauzimali dosljedan stav protiv predloženog koncesionog modela. Napominju da su svoje protivljenje potkrijepili detaljnim, stručnim stručno utemeljenim primjedbama na nacrt koncesionog ugovora, koje su blagovremeno i formalno dostavljene kako vladi, tako i Skupštini.
0: U međuvremenu, predsjednik Crne Gore boravi u zvaničnoj posjeti Egiptu s ciljem jačanja političke i ekonomske saradnje dvije države.
4: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović doputovao je u Kairo, čime je započeo zvaničnu posjetu Arapskoj Republici Egipat, koja će trajati do 21. jula. Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina od uspostavljanja diplomatskog odnosa, a posjeta na predsjedničkom nivou predstavlja važan iskorak i priliku da dugogodišnje prijateljstvo dvije države dobije snažniji politički, ekonomski i institucionalni sadržaj, istakao je Milatović.
5: Upravo smo sletjeli u Kairo, Crna Gora i Egipat ove godine obilježavaju 20 godina diplomatskih odnosa, a ovu posjetu želimo da iskoristimo za novu fazu konkretne saradnje. Sa mnom u delegaciji su i ministarka kulture i medija, potpredsjednik Skupštine kao i predstavnici Privredne komore, Agencije za investicije i Lučke uprave. Očekujemo važne razgovore, susrete sa privrednicima i potpisivanje sporazuma koji će otvoriti prostor za više trgovine, više investicija i snažnije povezivanje naših institucija. Vjerujem da ćemo se iz Kaira vratiti sa konkretnim rezultatima za Crnu Goru.
0: Jedna od tema koja sve više zaokuplja pažnju javnosti jeste i primjena vještačke inteligencije u medijima.
4: Mediji u Crnoj Gori trebalo bi da usvoje interna pravila koja će definisati za koje se zadatke vještačka inteligencija može koristiti i u kojim situacijama njena upotreba nije prihvatljiva, kazao je projektni menadžer u sindikatu medija Dražen Đurašković. Istakao je i da postoji opasnost da se AI ne koristi prvenstveno kao podrška novinarima, već kao sredstvo za proizvodnju veće količine sadržaja sa manjim brojem zaposlenih, dodajući da to može dovesti do ukidanja radnih mjesta.
0: Dok se govori o novim tehnologijama, nadležne službe nastavljaju pojačane kontrole i na moru.
4: Inspekcija sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva od početka jula izdala je 164 prekršajna naloga i izrekla više od 127.000 eura zbog nepoštovanja propisa u pomorskom saobraćaju, saopšteno iz tog vladinog resora. Navodi se da inspekcija sigurnosti plovidbe nastavlja sa pojačanim nadzorom pomorskog saobraćaja tokom ljetnje turističke sezone u namjeri unapređenja sigurnosti na moru i dosljedne primjene zakonskih propisa.
0: Podrška održivom razvoju nastavlja se i kroz projekte koje finansira Ekofond.
4: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera posredstvom Ekofonda podržalo je 8 projektnih zadataka čije će izrada koštati skoro 450.000 eura, od čega će kroz subvencije tog preduzeća biti obezbijeđeno ukupno 290.000, saopštio je ministar Damjan Ćulafi. Cilj je stvaranje uslova za realizaciju kapitalnih projekata, spremnosti za finansiranje iz domaćih i međunarodnih fondova, kao i posticanje konkretnih mjera u oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti.
0: Iz lokalnih zajednica stižu različite slike turističke sezone.
4: Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na isti periode minule godine, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila nam je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koje ohrabruju, čime se potvrđuju, kako kaže, ranije najave o jednoj najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije kubure s nedostatkom gostiju.
6: Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11 više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. godine. Ovo su zvanični podaci Mostata i odnose se na kolektivni smeštaj i ne obuhvataju privatni smeštaj. Ima domaćinstava koje su popunjena do poslednjeg mesta i čak moraju da odbijaju turiste, što znači da možemo odmah reći da je sezona itekako na pozitivnom nivou. Većina domaćinstava kod kojih je lošija sezona, da kažem, tvrde da se nisu dovoljno bavili marketingom i da je to veliki problem i kažu da je to dosta uticalo na smanjen broj turista u konkretnim slučajevima.
0: Dok pojedine destinacije bilježe rast posjeta, druge se i ovog ljeta suočavaju sa manjkom gostiju.
4: Prošćinska planina kod Mojkovca može se s pravom nazvati ljepoticom. Ipak, sve je manje domaćina koji izdižu na katune, a Prošćenje zaobilazi i turisti, priča nam poljoprivrednik Čedo Knežević.
7: Nema par domaćina. To ima možda ukupno u ovih naš katun 15 krava, 20 nema. A što se tiče planine, jeste prelijepa i ispaša i livade, čak imamo i dobre vode i sve, ali nema. Omladina neće to da radi. U cijelu našu planinu 5 ovaca ima. Pamtim kad smo držali i krave i ovce i volove i sve smo držali. Konje i orali i sijali. Ja sad ne mogu da nagnam tu moju djecu da posijemo da se brazda kompira. Kod nas neki turisti prolazni. Oni naiđu, prođu. Eto vidiš tu na par koraka ima dom. 40 ležajeva tamo, planinarski dom. Sigurno nije noćilo za ovih 10 godina 100 ljudi. Ima jedan čovjek napravio prelijepe bungalove i objekat i pogled i Bog dao planinu za oka. Baš i put nam rade, nešto se slabo i narod kreće i slabo i ti turisti kod nas dolaze.
0: Iz svijeta izdvajamo nastavak sukoba na Bliskom istoku i nove napade u Ukrajini. Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana nastavljen je novim udarima.
4: Sjedinjene Američke Države su osmu noć za redom izvele napade na Iran, dok Teheran tvrdi da su dronovima gađali američke baze u Kuvajtu. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Kuvajtu i Bahreinu. Međunarodni aerodrom i luka u Akabi na jugu Jordana evakuisani su zbog prijetnje, saopštila je američka ambasada u Jordanu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su dva broda imala incident nakon pokušaja da nebezbjednom rutom prođu kroz Ormuški Moreuz. Ruski projektili pogodili su ukrajinsku prijestolnicu Kijev i okolni region rano jutros, usmrtivši najmanje jednu osobu i ranivši još 16, dok su požari izbili širom grada, objavili su zvanični izvori koje prenosi agencija Reuters. Rusija izvela raketni napad na Kijev, lansiravši više od 20 projektila na ciljeve u gradu i njegovoj okolini, nakon što je Kijev izveo niz napada na skladišta internet trgovine u Rusiji, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.
0: Nakon pregleda najvažnijih međunarodnih događaja, slijedi najava kulturnog događaja.
4: Opera za tri ženska glasa pod nazivom Ostrvo, kamernog ansambla i elektronike kompozitorki Irene Popović premijerno će večeras biti izvedene u Crkvi Svetog Duha u sklopu Kotor Arta. Riječ je o umjetnički uobličenoj vjekovnoj legendi o istrajnosti Jacinte Kunić iz Perasta, famozne Gospe od Škrpjela, ispričano je na netipičan način. Ta opera je koprodukcija Kotor Arta, gradskog pozorišta i muzičkog centra gdje je najavljena večerašnja kotorska premijera. Dejan Burzanović.
8: Glavni protagonista Gospinog ostrva zapravo je vrijeme i ono kako iščekivanja i očekivanja, kaže jedva čekajući večerašnju premijeru kompozitorka Irena Popović.
9: Priča usamljenosti podrazumeva jedno duboko poimanje šta znači za nas usamljenost. Mene je zanimalo šta za Jacintu i za sve nas znači vrijeme i kako mi u tom vremenu živimo, kako se menjamo, kako rastemo i kako čekamo ono što se zove početak i kraj. Mislim da je ovo nešto što nas stavlja pred jedno ogledalo gde je jedino važno da shvatimo da osjetljivost, izloženost i ranjivost nisu kategorije koje su prošle, nego da novo vreme traži jednu novu vrstu osjetljivosti. Jer ovom brzom shortcuts vremenu gde scrollujemo, gde smo uspunjeni nekim lažnim sadržajima, taj susret sa sobom mislim da je nešto što nam jedino preostaje.
8: Diva je sopranistkinja Olivera Tičević, neko ko vas se tiče i dotiče vas, zato si preziva Tičević.
10: Imamo savremenu operu koja će pokazati emocije i ranjivost, i snagu, i hrabrost, i vatru, i nježnost.
8: Legenda o Jacinti Kunić iz Perasta nije samo legenda. U i iza čekanja Jacintinog stoji i staje široka simbolika, kao da je neki ženski usud ispekla je prvo sačekavši, pa rekavši. Sofija Ivanović, koja impostira glas djevojčice.
11: Postoji ko zna koliko Jacinti Kunić po Boki Kotorskoj, naročito na primorju gdje je praktično bila normala da muškarci idu na plovidbu i pitanje da li će se vratiti. Prosto treba da budemo svjesni da je to čekanje neka vrsta sudbine koja se provlači kroz istoriju, koliko je žena morala sve to da izdrži, da se to nikad nije dovodilo u pitanje.
8: Priču o pletilji, ženi koja čeka, vezla je i narator glumica Dubravka Drakić.
12: Nam je ovo svima trebalo, ne kao projekat, nego kao nešto što je duboko intimna priča o ranjivosti i osjetljivosti koje su danas zanemarene, a sve prisutne.
8: Priča o emociji, strpljivosti ispričana je tako zvukom i glasom da će doprijeti i do publike neklasično obrazovanog sluha, sigurna je pijanistkinja Marina Mikić.
13: To je opera za ponijeti. Opera za ponijeti ili džepna opera koja će svakoga dodirnuti. Dakle, nije samo priča o ženi i o ženskom čekanju, stradanju, emocijama, nego i tekako. Svi vrlo dobro osjećaju. To su univerzalne emocije ljubavi i treba nam je što više.
8: Opera Ostrvo kompozitorke Irene Popović premijerno je večeras u Crkvi Svetog Duha u sklopu Kotorarta u 21 čas, a 21. utorak na Mogrenu Grad Teatra.
0: Na kraju informativnog dijela emisije slijede sportske vijesti i prognoza vremena.
4: Fudbaleri Španije i Argentine igraće večeras za titulu svjetskog prvaka. Duel će početi u 21 sat. Treće mjesto osvojila je Engleska, koja je sinoć savladala Francusku sa 6-4. Više o tome će Marko Perović.
14: Nakon 39 dana večeras će biti spuštena zavjesa na 23. fudbalski mundijal, koji je prvi put u istoriji okupio 48 reprezentacija. Pozornica je stadion u New Jerseyu, u glavnim ulogama Španija i Argentina. Argentinci brane popularnu boginju osvojenu prije 4 godine u Kataru i sanjaju četvrtu titulu svjetskog prvaka u svom čak 7. finalu. Španci su tek drugi put u završnici mundijala. Prethodno su igrali i 2010. godine, kada su jedini put podigli trofej. Prvi put u finalima svjetskih prvenstava sastaće se aktuelni šampioni Europe i Južne Amerike. Crvenu furiju na terenu predvodi kapiten Rodri, koji ističe da je Messi najveći, ali ne jedini adut rivala. Mislim da za Messija nije potrebno objašnjavati kakav je igrač i šta znači Argentini. Po mom mišljenju, on je najbolji fudbaler svih vremena. Igrač koji je bio sposoban da predvodi svoju reprezentaciju i dovede do titule svjetskog prvaka u Kataru, a sada i do finala. Ali mislim da je Argentina mnogo više od Messija. Pokazala je da je veoma kompletna ekipa, sa igračima vrhun kvaliteta. Iskreno mislim da smo dvije najbolje selekcije. Legendarni Argentinac Lionel Messi smatra da je Španija izuzetna ekipa, a mladog Jamala vidi kao jednu od najvećih prijetnji. Lamin je sjajan igrač kojeg mnogo pratim jer igra za klub koji volim i kojem uvijek želim sve najbolje. On je jedan od najvećih svjetskih talenata. Sa 19 godina cijela karijera je pred njim, a ima i priliku da ostvari nešto istorijsko. Mi ćemo naravno dati i sve od sebe da se to ovog puta ne dogodi. Finale svjetskog prvenstva u New Jerseyu počeće u 21 sat. U ležernoj, istovremenoj i spektakularnoj utakmici za treće mjesto u Miami, Engleska je sinoć savladala Francusku sa 6-4 i prvi put u istoriji osvojila bronzanu medalju na mundijalu. Mbappé je sa 2 gola preuzeo prvo mjesto na listi strijelaca ovog turnira sa 10 golova, 2 više od Messija. Na vječnoj listi najboljih strijelaca na šampionatima svijeta, Francus ima gol više od Messija.
4: Sjutra pretežno sunčano, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti, u kontinentalnim predjelima vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura 38 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje od utorka, čućemo od meteorologa Radivoja Vučkovića.
15: U utorak, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, uz promjenljivu oblačnost u sjevernim oblastima i uglavnom suvo. Poslije podne u sjevernim i centralnim oblastima, krajem dana ili tokom noći i u južnim očekuje se povećanje oblačnosti, mjestimična kiša, kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno jak. Najviša dnevna temperatura vazduha opet malo niža i kretaće se u intervalu od 25 do 37 stepeni. U srijedu je kiša još ponegde moguća u sjevernim predjelima u jutarnjim časovima. U južnim i centralnim oblastima će biti pretežno sunčano sa umjerenim do pojačanim sjevernim vjetrom, koji će tokom dana slabiti. U srijedu će temperatura vazduha biti u padu, naročito u sjevernim oblastima, i do kraja nedjelje se ne očekuju velike vrućine koje podnosimo ovih dana. U četvrtak i petak će biti uglavnom suvo sa dosta sunčanih perioda, naročito u južnim oblastima. Mjesimična kiša se očekuje u noći između četvrtka i petka i ponegdje u petak u jutarnjim časovima. Izgledi su da će tokom narednog vikenda biti suvo i pretežno sunčano, mada ovu informaciju moram uzeti sa rezervom osim na vremensku razliku od današnjeg dana.
0: Uvaženi slušaoci, Radio Crne Gore emitovao je Večernji dnevnik. Tonski realizator Mihajlo Mudreša, spikerka Tamara Leković i urednica Maja Radunović zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatno večer.
16: Prvi program Radija Crne Gore.

te, pomole Bogu, da odmore srce i dušu. Ovdje čovjek stane i zapita se kako je ljepotu priroda stvorila. Gledaš odozgo sa Komskih visova, sa carina, vidiš tu i manastir radi ljepote, radi mira, radi silnih visova i silnih dubina. Nepregledna tišina i vedrina caruje carinama, komovima. Među stijenama na zaravni je manastir, razlog više za ljepotu i duhovni mir. Baš tu i nigdje drugo izgrađen je ovaj hram da traje u svojoj ljepoti. Sav je u skladnim linijama, sagrađen od komskog kamena, sa malo ukrasa i uljepšavanja, ali sa skladnom harmonijom. Koliko je tesara i zidara zidalo ovaj hram, uljepšavalo njegove zidine. Rade Neimar je bio dobar graditelj, što govori i njegova građevina, velika i sveta. Sve je urađeno kako bi zdanje djelovalo pitomo i skladno smirujuće. Zanimljiva je knjiga sudbine ovoga hrama. Podignut je na najvećoj nadmorskoj visini u Europi. Odolijevao je vremenu, najezdama neprijatelja, trajao i istrajao na nebeskoj ravni. Ima se šta i vidjeti na čitavom prostoru komova. Ovaj manastir je duša komova, istorija, čitanka pod vedrim nebom. Ovdje se zborovalo i dogovarala plemena o slozi, zajedničkim akcijama i putevima. Ovdje nema grada, utvrđenja. Grad je sama planina, grad je kom i njegov manastir. Ovaj prostor u pjesmi je opjevan po svojoj ljepoti, visinama i bistrim izvorima. Vidici su ovdje beskrajni, sa cvijetnim livadama i borovim šumama. Ovaj manastir nije zaključan. Njegova su vrata širom otvorena za svakog namjernika, prolaznika Božijeg ugodika. Bogovi su stvorili ovaj prostor. Na komove, odnosno na carine, kod manastira možete stići od Andrijevice ili preko Mateševa, Kraljskih bara, uz Ljubašticu, preko Trešnjevika, Štamne, Ljubana, Margarite, možete i Međukomljen. Sa druge strane, preko Štamne, Borovim podom ili od ozdo u Sumor, možete doći i uz Kuče ili preko lijeve rijeke, pa i živopisnim predjelima Opasanice preko Bijele vode, koja je ujedno izvor rijeke Tare. Voda izbija iz stijene ispod samih carina. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, Brdski i Skenderijski, Amfilohije Radović, osveštao izvorište i proglasio ga svetim. Malo dalje na podnožju zaravni sagrađen je manastirski konak. Ovdje s proleća, ljeti, jeseni živo. Tu su katuni. Preko čitavog ljeta borave mještani Kuča. Čuje se preko cijelog dana pjesma. Traje mladost i ljepota na ovim prostorima.

Vjerski običaji. Pratite program Radio Andrijevice. U želji da unaprijedi religijsku kulturu na našim prostorima, Radio Andrijevica nedjeljom uvodi specijalizovanu emisiju pod nazivom Vjerski običaji. U ovoj današnjoj emisiji slušate priču književnika Ratka Deletića o crkvi Svete Trojice u Gračanici kod Andrijevice. Između Andrijevice i Murine nalazi se selo Gračanica. Predanje kaže da su poslije Kosovskog boja 1389. godine Gavranovi nadlijetali krajeve oko Komova i donijeli glas o pogibiji kneza Lazara i vojvode Steva Vasojevića kod manastira Gračanica i da su mještani iz okoline Gračanice poslije Kosovskog poloma naselili ove krajeve i nazvali ovo mjesto po istoimenom manastiru. Da je to tako, nemamo pouzdanih podataka i zapisa, sem legendi, priča i narodnih pjesama. Ako je i postojao neki zapis, sve je uništeno od strane Turaka i drugih zavojevača. Ovo mjesto je naseljeno ranije. Naziv Gračanica ostao je od starog srpskog stanovništva i dat je izgleda po zemlješnim osobinama ovog sela, jer se naselje grana po nagibima, piše između ostalog dr. Radoslav Jagoš Vešović u knjizi Pleme Vasojevići, Sarajevo 1935. godine. On dalje bilježi da je od ostatka starina ima na pšeničištu jedna crkvina i jedno staro groblje. Starinačkih rodova u selu nema. Stanovnici se većinom smatraju Vasojevićima. Istina, na pšeničištu na jednoj zaravni bila je crkva, manastir još iz doba Nemanjića, ali su je Turci spalili i do temelja razorili, kao u ostalom i sve manastire i crkve u dolini Lima. Crkva više nije obnavljana. Zidine su zarasle u korov i nešto kamena odnijeli su mještani i ugradili u temelje svojih kuća. Zna se da je dolina Lima bila kulturno sjedište Nemanjića. Bili su ovdje manastiri, crkve, pisane knjige. Narod se opirao turskom zlu, sačuvao je svoje pamćenje, slovo i svoju duhovnost. Pri kraju sela na jednoj zaravni koja se zove Zoriće, sagrađena je crkva Svete Trojice. Na samom ušću Zorine rijeke u Lim. Rijeka je dobila ime kao i sav ovaj kraj po zori i slobodi, koja je ovdje više cijenjena od samog života. Drugi kažu da je dobila ime po djevojci Zorki, koje ljepoti nije bilo u ovim krajevima. Bila je zaljubljena u mladiće ispod Komova, ali je njeni nijesu htjeli dati suđenome i ona se zbog toga utopila na samom ušću rijeke u Lim. I od tada ovu rijeku nazvaše Zorina rijeka. I do danas traje samo priča i teče voda. Baš tu na tom mjestu podignuta je crkva, ali se ne zna kada. Turci su je spalili. Ponovo je sagrađena, a u vrijeme Emir Paše je spaljena i razorena. O tome svjedoče mnogobrojni zapisi, a među njima i zapis Tomaša Katanića i prote Miloša Velimirovića iz Kralja u knjizi Na Komovima i Vasojevići i Metohija. Beograd 1892. godine. Dugo je trebalo da se ovo sveto zdanje obnovi. Na istom mjestu podignuta je crkva 1936. godine, ali drugačijeg oblika. Uz pomoć mještana Gornjih Vasojevića podignuta je crkva na obali rijeke. Ovaj hram podiže u slavu Svete Trojice dobrovoljnim prilozima selo Gračanica i pojedini polimljani i drugi 28. avgusta 1936. godine, piše na ulazu u crkvu. O gradnji crkve bilježi i list Nova Zeta, Cetinje 1936. godine.
da se ovo sveto zdanje na vrijeme završi, najviše su učinila sveštena lica, pogotovo pop Marijan Marsenić, gdje je i bio paroh. Pop Marijan Marsenić je rođen 1904. godine u rijeci Marsenića kod Andrijevice. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beranama, a bogoslovsku i učiteljsku u Prizrenu. Bio je paroh Gornjih Vasojevića, a od 1940. godine prelazi za paroha u manastiru Arhangela Mihajla u Andrijevici, gdje je pred rat predavao vjeronauku u osnovnoj školi u Trepči. Poginuo je 1944. godine. Velike su zasluge popa Marsenića u duhovnom razvoju naroda Gornjih Vasojevića. U tim teškim vremenima uspio je da obnovi crkvu Svete Trojice u Gračanici. Njeno osvećenje obavio je svakako pop Marsenić sa ostalim sveštenicima. Crkva je ranije održavala vezu sa Pećkom patrijaršijom, manastirom Sveta Trojica u Brezojevicama, Đurđevim stupovima kod Berana i sa Sabornom crkvom u Andrijevici. Kaluđari su donosili knjige i ikone i sve drugo što je bilo potrebno za obnavljanje Božje službe, za opismenjavanje i obrazovanje mještana. Crkva je bila i ostala stjecište svih sela Gornjih Vasojevića, od samih Prokletija pa sve do Andrijevice. Kao i svugdje i ovdje je bila razvijena crkvena organizacija, kult Svetog Save, rodonačelnika Nemanjića i osnivača samostalne Srpske crkve. O tome istina za ovu crkvu ima malo podataka, ali ima dovoljno za manastire Sveta Trojica u Brezojevicama, manastir na Dobroj rijeci na Gracu kod Andrijevice i Đurđevim stupovima kod Berana. Može se zaključiti da je ova crkva bila vezana za manastir na Dobroj rijeci Zlorečici. Podaci govore da su Gornji Vasojevići bili gusto naseljeni stanovništvom i da su ratovi i seobe, pogotovo one pod Čarnojevićem, znatno opustošile ove krajeve. Sve je to uticalo na neki način da duhovna klima bude zapostavljena. Stalni oprez i borba za očuvanje pravoslavlja bila je jedno od glavnih obilježja naroda ovih krajeva. U tome su manastiri i crkve odigrale najznačajniju ulogu, a među njima i crkva na Zoriću. Velike najezde Turaka na ove krajeve, a kasnije albanske preko Prokletija, Čakora i Rugove, pustošile su ove krajeve. Polako je zamirao i uticaj crkve na izvorima Lima. Balkanski ratovi, prvi i drugi svjetski rat, u mnogome su izmijenili položaj naroda na ovom području. Oslobođeni su ovi krajevi od turskog zuluma. Narod se vraćao svojoj vjeri i svojoj duhovnosti. Ovo mjesto je bilo zborište Gornjih Vasojevića. Ovdje je kod Svete Trojice general Radomir Vešović, crnogorski ministar vojni, primio pričešće i zajedno sa 400 biranih Vasojevića iz ovog kraja krenuo sa ostalom vojskom kojom je komandovao na Skadar 1912. godine. U toku Drugog svjetskog rata crkva je znatno oštećena. Poslije oslobađanja crkva je bila izložena propadanju. Mještani ovog kraja 1990. godine samo doprinosom i uz pomoć preduzeća i ustanova obnoviše ovaj sveti hram. Uradiše ikonostas kao i sve drugo što je potrebno za obnavljanje liturgije. Slikari iz ovih krajeva, Sava Laban, Vuk Marsenić i Žarko Plavšić, uradili su ikone i freske i ukrasili zidove crkve. Jula 1991. godine mitropolit crnogorsko-primorski, skenderijski i brdski Amfilohije Radović osveštao je crkvu. Tom prilikom je rekao: "Zahvalni smo svetim dijelima Loze Nemanjića, njihovoj mudrosti.
danas se raduju kosti izumrlih od Kosova do danas. Ova svetkovina je posvećena osvećenju hrama Svete Trojice u Zoriću i 50 godina stradanja na ovom brdu zemlje. Mnogo je krvi proliveno tuđe i bratske, mnogo je jada i ojeđenih prošlo preko ovih gora i potoka. Ovo je dan bratskog pomirenja, dan kada braća ljube jedni drugima ruke. Mnogo neizmjerenih grobova je u Vasojevićima u Crnoj Gori, odnosno cijeloj našoj zemlji. Na ovom našem raspeću došlo je vrijeme da mrtvi jedni drugima pruže ruku. Nema nama mira na zemlji dok se kosti pod zemljom ne pomire. Mnogo je zla u nama, mnogo je opakog sjemena u nama, u našim kostima. Uklonimo svaku mržnju od ljudskog srca, priđimo ovom hramu čisto, a kolika je dubina naše propasti niko ne može znati, kazao je mitropolitan Filohije. Mitropolit Radović je potom sa svojim sveštenicima krstio mnogobrojne mještane ovog kraja, razgovarao sa njima o obnovi naših svetinja u Gornjim Vasojevićima. Obnovljen je hram u Zoriću, postavljen novi zvonik i zvono. Ikonostas je uradio Žarko Plavšić, slikar iz Gračanice. Duborez ikonostasa sačinjen je u duborezačkoj radionici Sveti Simeon u manastiru Studenica. Glavni majstor je bio Milorad Svetojević. Krst nad ikonostasom je dijelo Vuka Marsenića, slikara iz Mašnice. Crkva je ponovo oživjela i dobila svoje pravo mjesto i ulogu u ovom kraju. Svijetli sveto zdanje na zaravni Zorine rijeke pored Lima. Sabira vijekove prošlosti, ispisuje svoje žitije, traje kao što traje narod i sloboda u ovim krajevima. Piše književnik Ratko Deletić u knjizi Crkva Svete Trojice, Gračanica, kod Andrijevice.

0: SAD-a i vlade SAD-a, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem u svoje ime i ime svih građana Andrijevice.
1: Prisutnima se obratila i gospođa Sukej Braun.
2: Dobar dan. To the honorable mayor, to the representatives of the municipality of Andrijevica, to the fire station team, I am indeed very honored to be here with you today and right now to celebrate the dedication of the renovations of your fire station.
3: Dobar dan, predsjedniče opštine, predstavnici opštine, timu vatrogasne stanice. Hvala vam što ste mi se pridružili na proslavi povodom otvaranja renovirane vatrogasne stanice.
2: Opening a fire station is always an important event. The safety and security of our families, loved ones, and neighbors is paramount in any community, not only here in Montenegro, but around the world. With the renovation of this fire station, the local firefighters are better prepared and postured to support the community and respond to emergencies.
3: Otvaranje vatrogasne stanice uvijek je važan događaj. Bezbjednost i sigurnost vaših familija, voljenih i komšija veoma je važna ne samo u Crnoj Gori, nego i u cijelom svijetu. Renoviranjem ove vatrogasne stanice, lokalni vatrogasci su u boljoj prilici da pruže podršku zajednici i odgovore na krizne situacije.
2: I would like to acknowledge the close cooperation and thank all the partners who worked to bring this project to successful completion. The renovation of this fire station is the result of the partnership of the people of Andrijevica, the Ministry of Interior, the U.S. European Command's Humanitarian Assistance Program, our Defense Attaché Officer, and our Office of Defensive Cooperation. A special thanks also goes to the contractor who oversaw this project and the efforts of the numerous local workers who have created this beautiful facility you see before you today.
3: Želim da pomenem blisku saradnju i zahvalim se svim partnerima koji su omogućili da uspješno završimo ovaj projekat. Renoviranje vatrogasnog doma rezultat je partnerstva ljudi iz Andrijevice, Ministarstva unutrašnjih poslova, programa humanitarne pomoći Evropske komande američke vojske, naše kancelarije vojnog ataša i naše kancelarije za vojnu saradnju. Posebnu zahvalnost dugujemo izvođaču radova, kao i brojnim lokalnim radnicima koji su napravili ovo prelijepo zdanje koje vidite ispred sebe danas.
2: It is through our strong bilateral partnership with Montenegro and our numerous assistance programs, including this humanitarian assistance project, that the United States helps to make the people of Montenegro safer and more secure.
3: Zahvaljujući našem snažnom bilateralnom partnerstvu sa Crnom Gorom i našim brojnim programima pomoći, uključujući tu i ovaj projekat humanitarne pomoći, Sjedinjene Države pomažu da se ljudi u Crnoj Gori osjećaju bezbjednije i sigurnije.
2: I am confident that this fire station will serve you well in the future, and I wish the firefighters success and safety while protecting and serving the people of the greater Andrijevica area. Thank you.
3: Siguran sam da će ovaj vatrogasni dom da vam služi dobro i želim vatrogascima uspjeh i bezbjednost dok štite i služe narodu opštine Andrijevica. Hvala vam.
1: Nakon prigodnih govora, predsjednik Mašović i ambasadorka Braun svečano su otvorili vatrogasni dom i zvanično ga predali na upotrebu zaposlenima u njemu.
4: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
5: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
5: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
4: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Ostala sam dužna očima tvojim je naziv knjige koja je sinoć promovisana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. Okupljenim ljubiteljima pisane riječi predstavljena je nova knjiga mlade pjesnikinje Marije Vasović. Da podsjetimo, ova mlada književnica promovisala je prošle godine svoj prvijenac knjigu priča pod nazivom Nekome ima. U književnim krugovima kod nas ovo djelo je proglašeno malom literalnom senzacijom, a stručnjaci na osnovu Marijinog prvijenca proglašavaju jednom od nada domaće književnosti. Ova vrlo posjećena i po svemu neobično organizovana promocija počela je baletskom tačkom same autorke, dok su se u pozadini čuli stihovi njene nove pjesme. Posle knjige Nekome ima, Marija nam se javlja po drugi put zbirkom poezije Ostala sam dužna očima tvojim. Ona je i u ovoj knjizi ambasador ljubavi na planeti otuđenih ljudi, što zaboraviše i potisnuše najnežnija osjećanja, kazala je prvi promoter, profesorica Ljiljana Bulajić, i nastavila.
1: Mislila sam da nema veće radosti za jednog profesora. Sad vidim da nije tako. Prisustvovati promociji druge knjige još veća radost. Sada sam sigurna da prva knjiga nije bila ni prolazni, ni mladalački zanos, već početak jedne literarne manje. Znam da Marija shvata kakav je put izabrala. Odlučila je da slijedi svoje srce i da u vremenu kada neke moderne stvari pokušali da pobjede svoje misli, starom odali najviše prenesi na papir. Ljubav, bol, patnje i razočarenja diktiraju najviše riječi, a od svih istina su najviše i najkrajnije istine srca. To svi znamo i ne smijemo da prestanemo da vjerujemo. Kada papir prihvati sva ta osjećanja, ne ostaješ dužna svojoj duši. Možda ostaneš dužna nečim očima, a takvi dugovi znaju da obilježe mladalačke zanose i da ispišu stranice jedne knjige. Marija će, u to sam sigurna, slijediti svoje snove. Ako niste znali, i na snovima treba da se radi. Mariju to dobro ide. U stvari, Mariju to odlično ide. Marija nam ostaje dužna još jednu knjigu. Pa još jednu, pa još jednu. Trebaju nam povodi za ovakvo tuđe.
0: Pjesnik je zatvoren u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog mu podnebesja. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno. Pretače ga u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života, napisao je u predgovoru za ovu knjigu pjesnik Darko Jovović.
2: Pjesnik je zatvorenik u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog u podnebesje. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno, pretače u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života. Da je to tako, posvjedočava i mlada poetesa Marija Vasović, koja u svom pjesničkom probijencu Ostala sam dužna očima tvojim, tražeći riječi koje liječe, iscrtava more ljubavi iz koje izrastaju snovi svojstveni velikim sanjarima. Ona ispunjava tišinu stihom u nadi da će iz nježnosti, iz ljepote gledanja otkonetnuti nejasnoću života. U njoj se rađa žena spremna na čežnju, na bol, na svaku osvetu, na život gdje srce vodi glavu riječ. Sa njom su oči svjetlost i mjesečina, ali i tama puna suza namijenjena velikim ljubavima. Njena poezija je leksikon za zaljubljene, za one koje vole i koji će voljeti. To je iskreni, lepršavi, sentimentalni govor i uvjerljiva slika doživljaja koja pronalazi put do čitaoca, spremno da se utopi u riječi koje se ljubavlju zovu. Uvaženi poštovaoci pisane riječi, ja sam ovako prije par mjeseci sa nekoliko rečenica pokušao da naslikam pjesnički svijet Marije Vasović, smješten između korica knjige koju večeras promovišem. Učinio sam to znajući da istinska poezija najbolji lijek za sve rane ovoga svijeta i da ona briše i zanemaruje naše različitosti, makoliko ne bile velike i očljive. Slažući te rečenice, uvidio sam da je mlada poetesa Marija Vasović iznjedrila zavjednu stihovnu sjelinu, isklesanu od snova i uvjerenja da i u ovom sistemu poremećenih vrijednosti ima nade za uzvišene ideale. Shvatio sam da je njen cilj bio da preko ljubavne brojanice pronađe sigurnu oazu za čovjeka. U tom njenom traganju stavljala je do znanja da iza rijeke života postaju sjećanja i da je potrebno prvo prepoznati sreću, a tek onda sretati se sa njom. Isto tako, njena riječ uvjerava da je sreća u davanju i praštanju i da je najteži put, put koji vodi do sebe, odnosno do čovjeka spremnog da se izbori sa samim sobom. Tako je stvorila svojevrsni životopis pun emocionalnog naboja, gdje se naziru staze i srtane rukom sudbine od koje sve zavisi i sa kojom se sve završava. Ona je komponujući priču o ljubavi stajala pred vratima iskušenja, ponirući u duboka čovjekova osjećanja, u tajne života, u enigmu koja ni nakon rješenja nije riješena. Iščitavajući njene stihove, dobio sam utisak da je Marija svoj književni iskaz usmjeravala ka duhovnoj samosvijesti i potrebi da zaviri u najtanije pore čovjekovog biti samog. Zato je preko svojih stihova spontano i poetski nenametljivo slala poruku ljubavi opominjući da usponi i padove čine život životom. Čini se da je to njena molitva za spas duhovne i emocionalne čistote koju umeđu savremeni trendovi lišeni bliskosti i blaženog sjaja. Tako su se rađale uzvišene riječi namijenjene jednim očima koji gledaju i kad su sklopljene i kad vid prekriva tama. Marija u svojim pjesmama uviđa da nije jedina koju se srce trese od čežnje, čija se duša, kako naglasi, roni u moru suza i čije oči tragaju u magli očaja. Ona ističe da je ljubav ono što vas u istom trenutku topi i ledi, uzdiže i slana. Isto tako pita se da li je moguće spojiti se razdvojenim srcima. U tome traži odgovor na pitanje da li ljudi plaču od ljubavi zato što vole suze, znajući da na svijetu postoji toliko rijeka za koje niko nije čuo. To su one vještačke rijeke za koje Marija kaže da su iskopane plugom i napunjene našim suzama. Ona primjećuje da nije srećan onaj koji se nije suočio sa takvim rijekama, odnosno onaj koji nikada nije volio. Ženu je ljubav sjaj snova, rušenje samoće, spajanje pogleda, ona iznad zvijezda vidi tražene oči. U tim očima, u tim zjelicama se iscrtava njen lik kao svjetionik u praznom beskraju. Jesenkinja otkriva krugove po nebu, tražeći inspiraciju, tražeći novi dan. Ona se sjeća i podučava stihovima. Ako se ikada vratiš na ovo mjesto gdje smo se sreli, nemoj zaplakati, nemoj pokazati bol, suze, ne ponavljaj moju grešku, samo se osmijehni da bi do uvijek sunce grijalo, čuvalo za nas. Upravo u ovim stihovima njen talent dolazi do izražaja. Ona tako uriše vrijeme i traži prolaz za voljene oči, ističući da jaku ljubav ni hiljadu grehova ne može da slomi. Pjesnikinja otkriva da najviše mogu da zabole riječi koje uskaču u našu maštu i kao bomba razuse sve. U takvom poimanju stvarosti se presijava se njen literarni sjaj i odvodi je u nove izazove u svijet sazdan od ljubavi i bola. Tako je i ispredala osobeni poetski vijenac u kome jednostavno, ali uvjerljivo, odaje sliku jedne mladosti. Njeno pjesnikovanje je u stvari želja da ostane vječno dijete i da zaogrnuta iskrenim i nadahnutim stihom nikad ne odraste, znajući da je jedino mladost lišena zlobe. Marija riječima izoštrava svijest i priprema misao sposobnu da pobijedi zlo. Hrani klicu dobrote, ublažava tugu i od agoni zle sile prunisane umogolnim poimanjem svijeta. Ona iz svog nadahnutog izvorišta nudi toplinu koja obuzdava nedostatke svojstvene svakom biću sazdanom od krvi i od mesa. Tako je nastajala poezija koja je glaži i snaži, opominje i očarava. Marija nas uvjerava da svijet treba da počiva na ljubavima i da iz takvog svijeta lakše se odlazi na vječni počinak. Ona intimu bola zasijeca riječima veli i nekom neskrivenom nadom što njene stihove čini iskreno. Isto tako, pjesnikinja nenametljivo između redova ubjeđuje čitaoca da prava riječ ima iscjeliteljsku moć. Da pravu riječ treba tražiti i od nje praviti topli dom, odnosno naseobinu u kojoj mogu da stanu svi dobri ljudi ponekli pod ovom nebeskom kapom. Uradila je to kroz duhovni iskaz, ne robujući ustaljenim stihovnim pjesetskim formama na kojima se temelje naše pjesništvo. Zanimljivo, čini se bilo važnije da saopšti ono što misli i osjeća, onako kako ju je na to nagovarao njegov unutrašnji glas, od pokušaja da preko usloženog izlaganja pribjegne posebnoj umjetničkoj obradi. Tako literarno ophođenje posvjedočava da su njene pjesme pune topline i da kao takve imaju prolaz od književnog svijeta. Zato će ova knjiga sigurno pronaći put do čitaoca, jer se autor trudio da na pravi način odgovori postavljenom zadatku. U nadi da će vremenom jačati svoj poetski iskaz, da će usavršavati stihovnu tehniku i da će zrijevati onako kako zrijevaju veliki, ja joj još jednom iskreno čestitam u želji da pišući poeziju plovi srećnim stazama života. Hvala.
0: O knjizi je govorio i profesor njemačkog jezika Budo Mojašević, koji je najnoviju knjigu Marije Vasović preveo na njemački jezik, ističući iskrenost i duboku emociju koju prepoznaje u njenim stihovima.
3: Dragi poklonici Lijepe riječi, ja sam krivac što će ova poema biti razumljiva i na njemačkom jeziku. Ja sam je preveo na njemački jezik. Sa posebnim zadovoljstvom i sa posebnom zahvalnošću što mi je pripala ta čast. Ali o prevodu neću govoriti, o njemu neka sude oni koji ga budu čitali, odnosno koji budu čitali to njenu poeziju na njemačkom jeziku. Ovdje ću da se osvrne upravo na njenu posljednju knjigu, Ostala sam dužna, počima to. Drago mi je što sa našom Marijom, njenim gostima i vama mogu da podijelim lijepe trenutke ove prigode i uživam u idejama jedne mlade pjesnikinje koja korijenima pripada Trepči i našem nebu, odavno poznatim i priznatim, a pogledima i nadzorima itekako svijetu. Nadam se da ćemo svi biti ispunjeni prijatnim osjećanjem zdravosti kojom ona nadrasta svoje godine, spremna da podnese svu teret i iskušenje svoga opredjeljenja. Bilo bi preuranjeno i neutemeljeno laskavo ko bi kazao da je Marija u poeziji dosegla vrh. Ona će stalno dosezati vrhove. To talentima kakav je ona u ovoj fazi stvaranja nije ni potrebno, ali da veoma brzo dozrijeva i mnogo obećava, to je sasvim vidljivo i već potvrđeno. Dok sam čitao njen novi rukopis Ostala sam dužna očima tvojim, snažan utisak je na mene ostavila njena samouvjerenost i hrabrost kojom korača kroz prostor svijeta koji slika dok sluti, želi, odbija, mrzi i voli. Tako samo kažem. To je igra pomiješanih, rekli bismo, i kontroverznih osjećanja, koja se gase, suše, ponovo rađaju i cvjetaju u zasadu ruža i obgrđeni istim nebom spasavaju i spajaju svijet na topljenju ljubavlju, koja nekad blago, nekad i buntovnički, klizeći između snova i jave na kočijama nade, uz mjesečev tango na nebu, grli prošlost i udiše vrijeme, od Venere do Marsa, pa opet na mjesec, i bujičnim vrelom kulja iz mozga, srca i pera, mladosti, koja, znajući da ognjište ljubavi zove i sa njega isparavaju dodiri nežnosti, i kad je sama, nije sama, prezirući sve i pakla prognane okrutnike koji ne umiru jer ne žive. I dok život uz marš godina za sobom prosipa prošlost, a ta prošlost je naše ogledalo, Marija umije da ponekad otrgne misao u neki pomalo haotični prostor bez vidika, rekli bismo neočekivano za mladost nadahnutu životom, poput šta je smisao ovog prokleto nejasnog života, ili rasrzana dišem u bunilu, ili ranjena i ispijam uslom i tako dalje. No, ipak neće da zavede čitaoca u bezizlaznost i čosto kak nemoći, jer ona plače iz ljubavi, vjeruje u život, vjeruje u smrt, vjeruje iznad svega u Boga, pa mu čak upućuje i vapaj, da vrijednim rukama produži trajanje, da bi dovoljno uobličio sebe kao sjeme božansko, iznio svoje napore i trud kao dug prema njemu. Ona kaže, Bože, mi jesmo ta zemlji posuti svojih ruku, ali zar nije jedan vijek suviše kratak za ispunjenje tvojih želja, našeg truda? I tako probudi nemirnu savjest, znači navode normalno, Boga što samo gleda i čuti, kako bi rekao Matija Pečković, i tako sudi. Pokosi one koji nisu ništa uradili, vrati ih u svoje dlanove, ti nijesu shvatili veličinu ovog svijeta. Luter je jednom rekao da nema jezika na svijetu na kojem riječ ljube na njemačkom, odnosno ljubav, zvuči tako lijepo kao na njemačkom. A ja ću sada da pitam da li uopšte ima jezika na ovom svijetu na kojem riječ ljubav ne zvuči tako lijepo i tako opojno zvanja u našim srcima. Ispunjena ljubav do ushićenja, Marija šta više suptilno sklopljenih ruku, vjerujući u snagu osjećanja srca i duše, uzdiže ljubav do božanske sigurnosti i milosti. A nas, zaljubljene, nas ostavi gdje je volja, nama je svejedno. Samo mera svoje zaljubljena srca. I vjeruje samo njemu, Bogu. Bog je tu, daleko, a blizu. On jedini možda može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. Da duh koji čovjeka prati na svim hodočašćima spokojno odsjedne u grudi pravednika. Riječ i mak su u literaturi često korišteni kao metafora za ranu. Riječ je zasjecala u dušu, a mak u meso. Stara arapska poslovica, rana nanesena riječima je teža od rane nanesene mačem, koja potiče sa prostora gdje je veoma njegovano i dokazivano junaštvo, i mačevi riječu, naročito lijepo iznijansirano i kod Vučića, kod nas u Blažu sada Radovana, i ne samo kod njega, jasno ukazuju na to koliko sa kojim, i sa kojim obrazom se mora prilaziti njenom veličansku riječ. Da ne bi povrijedila, da ne bi zapoljela, da ne bi ostavila ožiljak, da ne bi, i ko zna koliko, da ne bi. Marija i tu ima svoj sud, pa on glasi, koliko samo umiju da zabole riječi, da uskoče u našu maštu i kao bomba raznesu sve. I šta nam ostaje? Samo pepeo fantazije. Ali ne zaboravimo da je i Feniks iznikao iz pepela. Da je nikada ne pogode takve riječi, pa čak i da more, dok preca u silini svoje moći i šalje joj otala se sa ponosom što ju je pobjedilo, zaneseno samo trenutnom moći, misli da je svemoćno, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjelo. Želim joj uvijek dobro nebo i da se uvijek vidi. Bilo mi je vrlo prijatno da se preko stihova družim sa ovom mladom, duhom i pameću obdarenom djevojkom, i njenom biću i njenom peru vidim da neodvojivo žive priroda neukročenog putovnika. Djevojčice, djevojke, žene, koliko imena samo promijenimo u životu, a dalje smo uvijek tako shvaćene. I žene sa nedosvrstvenom porukom za ljubav. Čuva naša vrata do, da ljubav čuva naša vrata do raja, od raja, dovoljno da nas, zatvorenike, nikada ne oslobode od onoga što nas spaja. Preporučujući vam ovu knjigu i za dušu i za sva usvićenja jedne mladosti, hvala vam na pažnji kojom ste me saslušali, a Mariji želim nove uzrete i u životu i u pisanju. Hvala vam.
0: Marija je sinoć pobrala aplauze za gotovo svaku pjesmu koju je znalački kazivala, a vi ćete čuti jednu od njih.
4: Ja i obala mora. Bile su pravo one gitare, krivo je more. Šalje mi talase sa ponosom što me pobijedilo. Misli da je svemoćna, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjela. Moja mržnja i moj vjetar su njegovi vječiti neprijatelji. Mor. Usuđuješ se da kradeš moju inspiraciju? Da me svaki put tjeraš vidice pakla? Da me bitliš da mi otrovi ponosom? Da me cijepaš na tri dijela? Na nedostajanje, na pađenje, na nemoć? Zaboravljaš? Ja sam žena koja voli i koja je voljena. Dovoljna mi je jedna suza pa da me učini jačom. Ne znaš ti koliko ja imam slanih rijeka. Nagovorit ću mjesec da se više ne obađuje u tebe. Nagovorit ću nebo da te ostavi. Ukrašću ja tebe pola života. Molit ćeš me da ti ga vratim. Tada ćeš shvatiti kako je živjeti u smrti. Kada te neče hiljev slana i vrlo. Vjerujem u život. Vjerujem u smrt. Vjerujem u Boga. Tebi ne vjerujem. Ti si samo jedan anđeo koji đavolskim krilima obliječe oko moje glave. Život je tu. Od onog plačljivog djeteta postao čovjek. Postao sam čak nešto ljepše. Postao žena. Smrt je tu. Ona je paralelna životu. Ona nas mami, a ujedno i odbija. Smrt je naš vodič borbe. Bog je tu. Daleko, a blizu. On jedini može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. I ti si tu. Sa svim svojim bajkovitim trenucima i sa svim svojim nedokučivim željama. Ti, moje čekanje. Nada me već nagovara da ti vjerujem, a ja se bojim da se od razočarenja ne otvorim. Hvala vam svima.
0: Ona se na kraju zahvalila svima koji su nesebično doprinijeli da ova knjiga bude objavljena. Marija širi vedar duh i optimizam oko sebe. Ljubav prema literaturi njeguje od rane mladosti i time oplemenjuje racionalno u sebi. Mi joj u daljem stvaralaštvu želimo uspješan i plodotvoran rad.

0: Recitacijom Badnje veče nadahnuto se predstavila Nađa Marjanović.
1: U našoj kući na Badnje veče miriše slatki vanilin šećer, a zatim stignu borove grane i miris prospu na sve strane. Na njima zvona i kugle sjajne šapuću divne božićne tajne. Kako se Isus na slami rodi i kako zvijezda tri kralja vode. A ispod bora nešto viri, šarene vrpce, zlatni papir. Darove krasne dobit će svako, ja želim hrčka i nešto slatko. Crkvena zvona radosno bruje, svečana pjesma već se čuje. I sva su srca puna lijepih želja.
0: Nakon recitacije, svoj talenat i umijeće u plesu pokazala je učenica osnovne škole Bajo Jojić, Marta Gjegović. Član Kulturno-umjetničkog društva Komovi Mira Vukićević je za ovu priliku recitovala pjesmu Ekstaza prirode u svetloj noći.
2: Nemojte lomiti noći samotne stijene gora, ni gazati travu stazama rosnih dolina. Nemojte kidati noći siloste grančice bora, ni radom učiti teški umor na plecu živina. Nemojte grabiti noći svodu iz rijeka i mora, jer Božjom voljom su noći postale stijene brijega. I rosna trava sva je za njegove mekane jasno. I svaki dašak živina samo za njega. I sve su grane za ogrijem njegovih ručica rasla. I za njegovo kupanje svaka kapljica vodi iz njega. Rijeke stijene noće srasti ko životni blic. A tihe trave i šume bijele će motiti četak. I radost božićnu su će pričati živine i ptice. Samo ih nemojte buditi u noći iz ekstaze svete. Jer noća sva zemlja gleda njegovo božansko lice.
0: Svaku sreću u novoj godini pjesmom su poželjali estradni umjetnici Dule Rajković i Igor Šoškić, nastupivši u duetu sa novom pjesmom, a onda su samostalno otpjevali i svoje najslušanije pjesme.
3: Evo,

sljedeću novu godinu, godišnje praznike i da se ovako što češće sretamo ovako u finom veselju. Ajmo majstore jedno.

0: Neden? Arany değil geçsin. Görmez.
1: Godime, prolaze nervoznim korakom. Godime, prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Ostala sam dužna očima tvojim je naziv knjige koja je sinoć promovisana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. Okupljenim ljubiteljima pisane riječi predstavljena je nova knjiga mlade pjesnikinje Marije Vasović. Da podsjetimo, ova mlada književnica promovisala je prošle godine svoj prvijenac knjigu priča pod nazivom Nekome ima. U književnim krugovima kod nas ovo djelo je proglašeno malom literalnom senzacijom, a stručnjaci na osnovu Marijinog prvijenca proglašavaju jednom od nada domaće književnosti. Ova vrlo posjećena i po svemu neobično organizovana promocija počela je baletskom tačkom same autorke, dok su se u pozadini čuli stihovi njene nove pjesme. Posle knjige Nekome ima, Marija nam se javlja po drugi put zbirkom poezije Ostala sam dužna očima tvojim. Ona je i u ovoj knjizi ambasador ljubavi na planeti otuđenih ljudi, što zaboraviše i potisnuše najnežnija osjećanja, kazala je prvi promoter, profesorica Ljiljana Bulajić, i nastavila.
1: Mislila sam da nema veće radosti za jednog profesora. Sada vidim da nije tako. Prisustvovati promociji druge knjige još veća je radost. Sada sam sigurna da prva knjiga nije bila ni prolazni, ni vladalački zanos, već početak jedne literarne. Znam da Marija shvata kakav je put izabrala. Odlučila je da slijedi svoje srce i da u vremenu kada neke moderne stvari pokušali da pobjede svoje misli, starom odali najviše prenesi na papir. Ljubav, bol, patnje i razočarenja diktiraju najviše riječi, a od svih istina su najviše i najkrajnije istine srca. To svi znamo i ne smijemo da prestanemo da vjerujemo to. Kada papir prihvati sva ta osjećanja, ne ostaješ dužna svojoj duši. Možda ostaneš dužna nečim očima, a takvi dugovi znaju da obilježe mladalačke zanose i da ispišu stranice jedne knjige. Marija će, u to sam sigurna, slijediti svoje snove. Ako niste znali, i na snovima treba da se radi. Marija to dobro ide. U stvari, Marija to odlično ide. Marija nam ostaje dužna još jednu knjigu, pa još jednu, pa još jednu. Trebaju nam povodi za ovakve knjige.
0: Pjesnik je zatvoren u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog mu podnebesja. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno. Pretače ga u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života. Napisao je u predgovoru za ovu knjigu pjesnik Darko Jovović.
2: Pjesnik je zatvorenik u svijetu imaginacije. On je spreman da odboluje sve radosti i žalosti koje se rađaju ispod suđenog u podnebesje. Kao sapatnik i saputnik svega što živi i umire, pjesnik spaja stvarno i nestvarno, pretače u stihove, dokazujući da je njegova duhovna tvorevina enigma koja se rešava čitavog života. Da je to tako, posvjedočava i mlada poetesa Marija Vasović, koja u svom pjesničkom probijencu Ostala sam dužna očima tvoji, tražeći riječi koje liječe, iscrtava more ljubavi iz kojeg izrastaju snovi svojstveni velikim sanjarima. Ona ispunjava tišinu stihom u nadi da će iz nježnosti, iz ljepote gledanja otkometnuti nejasnoću života. U njoj se rađa žena spremna na čežnju, na bol, na svatku osvetu, na život gdje srce vodi glavu riječ. Za nju su oči svjetlosti mjesečina, ali i tama puna suza namijenjena velikim ljubavima. Njena poezija je leksikon za zaljubljene, za one koje vole i koji će voljeti. To je iskreni, lepršavi, sentimentalni govor i uvjerljiva slika doživljaja koja pronalazi put do čitaoca, spremno da se utopi u riječi koje se ljubavlju zovu. Uvaženi poštovaoci pisane riječi, ja sam ovako prije par mjeseci sa nekoliko rečenica pokušao da naslikam pjesnički svijet Marije Vasović, smješten između korica knjige koju večeras promovišem. Učinio sam to znajući da je istinska poezija najbolji lijek za sve rane ovoga svijeta i da ona briše i zanemaruje naše različitosti, makoliko ne bile velike i očljive. Slažući te rečenice, uvidio sam da je mlada poetesa Marija Vasović iznjedrila zavidnu stihovnu sjelinu, isklesanu od snova i uvjerenja da i u ovom sistemu poremećenih vrijednosti ima nade za uzvišene ideale. Shvatio sam da je njen cilj bio da preko ljubavne brojanice pronađe sigurnu oazu za čovjeka. U tom njenom traganju stavljala je do znanja da iza rijeke života postaju sjećanja i da je potrebno prvo prepoznati sreću, a tek onda sretati se sa njom. Isto tako, njena riječ uvjerava da je sreća u davanju i praštanju i da je najteži put, put koji vodi do sebe, odnosno do čovjeka spremnog da se izbori sa samim sobom. Tako je stvorila svojevrsni životopis pun emocionalnog naboja, gdje se nazivaju staze i crtane rukom sudbine od koje sve zavisi i sa kojom se sve završava. Ona je, komponujući priču o ljubavi, stajala pred vratima iskušenja, ponirući u duboka čovjekova osjećanja, u tajne života, u enigmu koja ni nakon rješenja nije riješena. Iščitavajući njene stihove, dobio sam utisak da je Marija svoj književni iskaz usmjeravala ka duhovnoj samosvijesti i potrebi da zaviri u najtanije pore čovjekovog biti samog. Zato je preko svojih stihova spontano i poetski nenametljivo slala poruku ljubavi, opominjući da usponi i padove čine život životom. Čini se da je to njena molitva za spas duhovne i emocionalne čistote koju umeđu savremeni trendovi, lišeni bliskosti i blaženog sjaja. Tako su se rađale uzvišene riječi namijenjene jednim očima koji gledaju i kad su sklopljene i kad vid prekriva tamo. Marija u svojim pjesmama uviđa da nije jedina koju se srce trese od čežnje, čija se duša, kako naglasi, troni u moru suza i čije oči tragaju u magli očaje. Ona ističe da je ljubav ono što vas u istom trenutku topi, ledi, uzdiže i slana. Isto tako pita se da li je moguće spojiti se razdvojenim srcima. U tome traže odgovor na pitanje da li ljudi plaču od ljubavi zato što vole suze, znajući da na svijetu postoji toliko rijeka za koje niko nije čuo. To su one vještačke rijeke za koje Marija kaže da su iskopane tugom napunjene našim suzama. Ona primjećuje da nije srećan onaj koji se nije suočio sa takvim rijekama, odnosno onaj koji nikada nije volio. Za nju je ljubav sjaj snova, rušenje samoće, spajanje pogleda, ona iznad zvijezda vidi tražene oči. U tim očima, u tim zjelicama se iscrtava njen lik kao svetionik u praznom beskraju. Pjesnikinja otkriva krugove po nebu, tražeći inspiraciju, tražeći novi dan. Ona se sjeća i podučava stihovima. Ako se ikada vratiš na ovo mjesto gdje smo se sreli, nemoj zaplakati, nemoj pokazati bol, suze, ne ponavljaj moju grešku, samo se osmijehni da bi do uvijek sunce grijalo, čuvalo za nas. Upravo u ovim stihovima njen talent dolazi do izražaja. Ona tako uriše vrijeme i traži prolaz za voljene oči, ističući da jaku ljubav ni hiljadu grehova ne može da slomi. Pjesnikinja otkriva da najviše mogu da zabole riječi, riječi koje uskaču u našu maštu i kao bomba raznose sve. U takvom poimanju stvarnosti se presijava se njen literarni sjaj i odvodi je u nove izazove u svijet saznan od ljubavi i bola. Tako je i ispredala osobeni poetski vijenac u kome jednostavno, ali uvjerljivo, odaje sliku jedne mladosti. Njeno pjesnikovanje je u stvari želja da ostane vječno dijete i da zaogrnuta iskrenim i nadahnutim stihom nikad ne odraste, znajući da je jedino mladost lišena zlobe. Marija riječima izoštrava svijest i priprema misao sposobnu da pobijedi zlo. Hrani klicu dobrote, ublažava tugu i od agonije zle sile krunisane umogolnim poimanjem svijeta. Ona iz svog nadahnutog izvorišta nudi toplinu koja obuzdava nedostatke svojstvene svakom biću sazdanom od krvi i od mesa. Tako je nastajala poezija koja je glaži, snaži, opominje i očarava. Marija nas uvjerava da svijet treba da počiva na ljubavima i da iz takvog svijeta lakše se odlazi na vječiti počinak. Ona intimu vola zasijeca riječima veli i nekom neskrivenom nadom što njene stihove čini iskrenim. Isto tako, pjesnikinja nenametljivo između redova ubjeđuje čitaoca da prava riječ ima iscjeliteljsku moć. Da pravu riječ treba tražiti i od nje praviti topli dom, odnosno naseobinu u kojoj mogu da stanu svi dobri ljudi ponekli pod ovom nebeskom kapom. Uradila je to kroz duhovni iskaz, ne robujući ustaljenim stihovnim pjesetskim formama na kojima se temelje naše pjesništvo. Zanimljivo, čini se bilo važnije da saopšti ono što misli i osjeća, onako kako ju je na to nagovarao njen unutrašnji glas, od pokušaja da preko usloženog izlaganja pribjegne posebnoj umjetničkoj obradi. Tako literarno ophođenje posvjedočava da su njene pjesme pune dobrine i da kao takve imaju prolaz od književnog svijeta. Zato će ova knjiga sigurno pronaći put do čitaoca, jer se autor trudio da na pravi način odgovori postavljenom zadatku. U nadi da će vremenom jačati svoj poetski iskaz, da će usavršavati stihovnu tehniku i da će zrijevati onako kako zrijevaju veliki, ja joj još jednom iskreno čestitam u želji da pišući poeziju plovi srećnim stazama života. Hvala.
0: O knjizi je govorio i profesor njemačkog jezika Budo Mojašević, koji je najnoviju knjigu Marije Vasović preveo na njemački jezik, ističući iskrenost i duboku emociju koju prepoznaje u njenim stihovima.
3: Dragi poklonici lijepe riječi, ja sam krivac što će ova poema biti razumljiva i na njemačkom jeziku. Ja sam je preveo na njemački jezik. Sa posebnim zadovoljstvom i sa posebnom zahvalnošću što mi je pripala ta čast. Ali o prevodu neću govoriti, o njemu neka sude oni koji ga budu čitali, odnosno koji budu čitali to njenu poeziju na njemačkom jeziku. Ovdje ću da se osvrne upravo na njenu posljednju knjigu, Ostala sam dužna očima tvojim. Drago mi je što sa našom Marijom, njenim gostima i vama mogu da podijelim lijepe trenutke ove prigode i uživam u idejama jedne mlade pjesnikinje koja korijenima pripada Trepči i našem nebu, odavno poznatim i priznatim, a pogledima i nadzorima itekako svijetu. Nadam se da ćemo svi biti ispunjeni prijatnim osjećanjem zrelosti kojom ona nadrasta svoje godine, spremna da podnese svu teret i iskušenje svoga opredjeljenja. Bilo bi preuranjeno i neutemeljeno laskavo ko bi kazao da je Marija u poeziji dosegla vrh. Ona će stalno dosezati vrhove. To talentima kakav je ona u ovoj fazi stvaranja nije ni potrebno. Ali da veoma brzo dozrijeva i mnogo obećava, to je sasvim vidljivo i već potvrđeno. Dok sam čitao njen novi rukopis Ostala sam dužna očima tvojim, snažan utisak je na mene ostavila njena samouvjerenost i hrabrost kojom korača kroz prostor svijeta koji slika dok sluti, želi, odbija, mrzi i voli. Tako samo kaže. To je igra pomiješanih, rekli bismo, i kontroverznih osjećanja koja se gase, suše, ponovo rađaju i cvjetaju u zasadu ruža i obgrženi istim nebom spasavaju i spajaju svijet. Natopljen ljubavlju koja nekad blago, nekad i buntovnički, klizeći između snova i jave na kočijama nade, uz mjesečev tango na nebu grli prosnost i udiše vrijeme od Venere do Marsa pa opet na mjesec i bujičnim prelom kulja iz mozga, srca i pera mladosti koja, znajući da ognjište ljubavi zove i sa njega isparavaju dodiri nježnosti i kad je sama, nije sama, prezirući sve i pakla prognane okrutnike koji ne umiru i ne žive. I dok život uz marš godina za sobom prosipa prošlost, a ta prošlost je naše ogledalo, Marija umije da ponekad otrgne misao u neki pomalo haotični prostor bez vidika, rekli bismo neočekivano za mladost nadahnutu životom, poput šta je smisao ovog prokleto nejasnog života ili rasrzana dišem u bunilu ili ranjena i spijam ustom i tako dalje. No, ipak neće da zavede čitaoca u bezizlaznost i čorsokak nemoći, jer ona plače iz ljubavi, vjeruje u život, vjeruje u smrt Vjeruje iznad svega u Boga, pa mu čak upućuje i vapaj, da vrijednim rukama produži trajanje, da bi dovoljno uobličio sebe kao sjeme božansko, iznio svoje napore i trud kao dug prema njemu. Ona kaže, Bože, mi jesmo da zemlji posuti svojih ruku, ali zar nije jedan vijek suviše kratak za ispunjenje tvojih želja, našeg truda? I tako probudi nemirnu savjest, znači navodno normalno, Boga što samo gleda i čuti, kako bi rekao Matija Pecković, i tako sudi. Pokosi one koji nisu ništa uradili, vrati ih u svoje dlanove, ti nijesu shvatili veličinu ovog svijeta. Luter je jednom rekao da nema jezika na svijetu na kojem riječ ljubav na njemačkom, odnosno ljubav, zvuči tako lijepo kao na njemačkom. A ja ću sada da pitam da li uopšte ima jezika na ovom svijetu na kojem riječ ljubav ne zvuči tako lijepo i tako opojno odzvanja u našim srcima. Ispunjena ljubav do ushićenja, Marija šta više suptilno sklopljenih ruku, vjerujući u snagu osjećanja srca i duše, uzdiže ljubav do božanske sigurnosti i milosti. A nas, zaljubljene, nas ostavi gdje je

0: I vjeruje samo njemu, Bogu. Bog je tu, daleko, a blizu. On jedini možda može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. Da duh koji čovjeka prati na svim hodočašćima spokojno odsjedne u grudi pravednika. Riječ i mak su u literaturi često korišćeni kao metafora za ranu. Riječ je zasvjecala u dušu, a mač u meso. Stara arapska poslovica, rana nanesena riječima je teža od rane nanesene mačem, koja potiče sa prostora gdje je veoma njegovano i dokazivano junaštvo, i mačem i riječu, naročito lijepo iznijansirano i kod Učića, kod nas u Blagu sada Radovana, i ne samo kod njega, jasno ukazuju na to koliko sa kojim, i sa kojim obrazom se mora prilaziti njenom veličansku riječ. Da ne bi povrijedila, da ne bi zaboljela, da ne bi ostavila ožiljak, da ne bi, i ko zna koliko, da ne bi. Marija i tu ima svoj sud, a on glasi, koliko samo umiju da zabole riječi, da uskoče u našu maštu i kao bomba raznesu sve. I šta nam ostaje? Samo pepeo, fantazije. Ali ne zaboravimo da je i Feniks iz Nikolci pepeo. Da je nikada ne pogode takve riječi, pa čak i da more, dok breca u silini svoje moći i šalje joj otala se sa ponosom što joj je pobjedilo, zaneseno samo trenutnom moći, misli da je svemoćno, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjelo. Želim joj uvijek dobro nebo i da se uvijek vidi. Bilo mi je vrlo prijatno da se preko stihova družim sa ovom mladom, duhom i pameću obdarenom djevojkom, i njenom biću i njenom peru vidim da neodvojivo žive priroda neukročenog putovnika, djevojčice, djevojke, žene, koliko imena samo promijenimo u životu, a dalje smo uvijek tako shvaćene. I žene sa nedosvrstvenom porukom za ljubav, čuva naša vrata do, da ljubav čuva naša vrata do raja od raja, dovoljno da nas zatvorenike nikada ne oslobode od onoga što nas spaja. Preporučujući vam ovu knjigu i za dušu i za sva osjećenja jedne mladosti, hvala vam na pažnji kojom ste me saslušali, a Mariji želim nove uzlete i u životu i u pisanju. Hvala vam.
1: Marija je sinoć pobrala aplauze za gotovo svaku pjesmu koju je znalački kazivala, a vi ćete čuti jednu od njih.
2: Ja i obala mora. Bile su pravo one gitare, krivo je more. Šalje mi tala se sa ponosom što me pobjedilo. Misli da je svemoćno, a da mu nije neba, ne bi se ni vidjela. Moja mržnja i moj vjetar su njegovi vječiti neprijatelji. Mora. Usuđuš se da kradeš moju inspiraciju? Da me svaki put stjeraš vidice pakla? Da me bićeš tvojim otrovnim ponosom? Da me cijepaš na tri dijela? Na nedostajanje, na pađenje, na nemoć? Zaboravljaš? Ja sam žena koja voli i koja je voljena. Dovoljna mi je jedna suza pa da me učini jačom. Ne znaš ti koliko ja imam slanih rijeka. Nagovorit ću mjesec da se više ne ogledaju tebe. Nagovorit ću nebo da te ostavi. Ukrašću ja tebe pola života. Molit ćeš me da ti ga vratim. Tada ćeš shvatiti kako je živjeti u smrti. Vjerujem u život, vjerujem u smrt, vjerujem u Boga. Tebi ne vjerujem. Ti si samo jedan anđel koji đavolskim krilima obliječi oko moje glave. Život je put. Od onog plačljivog djeteta postadoš čovjek. Postala sam čak nešto ljepše. Postadoš žena. smrt je tu.

0: ona je paralelna životu. Ona nas mami, a ujedno i odbija. Smrt je naš vodič borbe. Bog je tu. Daleko, a blizu. On jedini može da čuje jecaj naše duše i molitve našeg srca. I ti si tu. Sa svim svojim barkovitim trenucima i sa svim svojim nedokučivim željama. Ti, moje čekanje. Nada me već nagovara da ti vjerujem, a ja se bojim da se od razočarenja ne otrovim. Hvala vam svima.
1: Ona se na kraju zahvalila svima koji su nesebično doprinijeli da ova knjiga bude objavljena. Marija širi vedar duh i optimizam oko sebe. Ljubav prema literaturi njeguje od rane mladosti i time oplemenjuje racionalno u sebi. Mi joj u daljem stvaralaštvu želimo uspješan i plodotvoran rad.

0: Recitacijom Badnje veče nadahnuto se predstavila Nađa Marjanović.
1: U našoj kući na Badnje veče miriše slatki vanilin šećer, a zatim stignu borove grane i miris prospu na sve strane. Na njima zvona i kugle sjajne šapuću divne božićne tajne. Kako se Isus na slami rodi i kako zvijezda tri kralja vode. A ispod bora nešto viri, šarene vrpce, zlatni papir. Darove krasne dobit će svako, ja želim hrčka i nešto slatko. Crkvena zvona radosno bruje, svečana pjesma već se čuje. I sva su srca puna lijepih želja.
0: Nakon recitacije, svoj talenat i umjeće u plesu pokazala je učenica osnovne škole Bajo Jojić, Marta Gjegović. Član Kulturno-umjetničkog društva Komovi Mira Vukićević je za ovu priliku recitovala pjesmu Ekstaza prirode u svetloj noći.
2: Nemojte lomiti noćas samotne stijene gora, ni gaziti travu stazama rosnim dolina. Nemojte kidati noći siloste graničice bora i ni rado mučiti teškim umor na poljsku živina. Nemojte grabiti noći s vodu iz rijeka i mora, jer Božja volja su noći postale stijene brijega. I rosna trava sva je za njegove mekane jasno. I svaki dašak živina samo za njega. I sve su grane zogrije njegovih ručica rasla. Za njegovo kupanje svaka kapljica vodi s njega. Rijeke stijene noće srasti ko životni plic. A tihe trave šume bijele će moći tičati. I radost božićnu sluši pričati živine i ptice. Samo ih nemojte buditi su noći za ekstazu svete. Jer noćas sva zemlja gleda njegovo božansko lice.
0: Svaku sreću u novoj godini pjesmom su poželjali estradni umjetnici Dule Rajković i Igor Šoškić, nastupivši u duetu sa novom pjesmom, a onda su samostalno otpjevali i svoje najslušanije pjesme.
3: Evo,

srećnu novu godinu, božićne praznike i da se ovako što češće sretamo ovako finom veselju. Ajmo majstore jednom.

smo izašli na dvorište, ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je, ljubio, ali se sjećaš Kristina.

90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.